0: مخ دانی داغونا دستور گلاندی تور حلقی او دا زدینا زدی تیر سری با اس ختمی گی پا چیلنج سرا اغا هم پا یو سو ورزو گی ازنا پارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی پارمولا چی تاسو تا با پا یو سو ورزو گی آغا خلا در کبی کم چی ستاسو خوب دی دا بہترین او پائیدارا ریزلٹ پارا دا ازنا پارمولا بیوٹی کریم استعمال نا مخ کی پا ازنا فیس واش پل مخ لازمی وینزے ازنا فیس واش تاسو دا مخ نا اضافی آئل دوڑے لگے او دا تیز نور اثرات ختموی او تاسو لا درکوی یو سپا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا, وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ, اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی, چاہے بال چر ہے, خشکی ہے, سکری ہے, روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں, مکمل معلومات لیں, اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکر چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹنا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نو صرف لس روزے استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او گورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دیر زیاد اوہی او بیرونک دی نو بیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال والے شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی د بادام والا د ویختو بہترین تیل چې ستاسو ویخته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ.
2: ازنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خلا نوم په لږو ورځو کې ستاسو د مخونو نه لرې کوي دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې تورې حلقے او د مخنا د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ازنا پرمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروڈکٹ پلی باٹری کی ٹیسٹ کے لیے شوی د هر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا سوترا بالکل جی بیا د زی بلا خبر منی او د ځان د پار راوړی ازنا پرمولا بیوٹی کریم.

Assalamualaikum and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me dar banay chutul baratru jul khushala TikTok da jwan pamazu aur pakwandunu ki bain. Tisra sukum zamanga awaz uri kam kam se kam asima kam ilaka ki humma uri ek bashrandi kishrandi gar diwale di ma shuman di. De chuludi rizat manana kumadi rizat shukriya da kuma. Dosto har ke liye study mashi pakhirale. Bilkul jida izna cosmetics Pakistan. Padi gabin jamin program ke waima. اللہ مراتا خواد آباد خوشحالہ لش پنش مزیدار گلوکسار ساتھی جی

0: الفصول
1: يا لك
0: كلام دي
1: كلام دي كلام دي او دي زل فصوري دي كلام دي نبيل كل شيء استاد زل فصوري بمكالام يخام لازمي بكالام كي قوشي تقل دزان خيال ساتي اسی ویسا نہ کلام کیگی او چہ تکلا کلام شی کنا زلف دے خسے او مخترا خوری نو بیا بدر تخلق وے تیری آنکھوں کی کشش کیسے تجھے سمجھاؤ تیری آنکھوں کی کشش کیسے تجھے سمجھاؤ ان چراغوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے سو اس طرح شیرے لوگ آپ کو پھر بولیں گے

تیری آنکھوں کی سہولت ہو میسر جس کو، تیری آنکھوں کی سہولت ہو میسر جس کو، دو بلا چاند او بلا چاند ستاروں کو کہاں دیکھے گا، روبرو عشق ہو اور عشق بھی تیرے جیسا، روبرو عشق ہو اور عشق بھی تیرے جیسا، پھر کوئی دل کے خسارے کو کہاں دیکھے گا۔

ਔਰੀਓ ਕਿਸਮ ਚਿਕਮ ਦੇ ਰਸਤਾ ਸੁਲਰਾਸ ਪੂਦੇ ਪਾਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਕਮ ਮਖ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਗਾ ਚਿਕਮ ਦੀ ਕਨਾ ਆਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਸੂ ਦਾ ਖੁਲਾ ਦੇ ਪਾਰਦੀ ਸਾਸੂ ਦਾ ਲਾਸ ਪੂਦੇ ਖੇਸਾ ਕਵਲ ਦੇ ਪਾਰਦੀ ਚਿਕਮ ਦਾ ਲਾਸ ਔਰ ਪੂਦੇ ਵਾਲਾ ਬਲੀਚ ਨੇ ਆਗੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਲੀਚ بالکل جی دا سٹرابری والے چکم خالص سٹرابری نے جوڑ کرشی بلیچ تھی نو آغا با انشاءاللہ انشاءاللہ اساسو لاسو نو ہر سمرا چکم دے بدرنگ شوی وی کتا سو پی چکم دے کنا آزے جا رکڑی وی تاسو پی لوخ انزلی وی تاسو سالنی پاک کڑی وی خپلو بابی گانو دربانی کمری سپا کڑی وی بلستنی دربانی سنڈی کمری دربانی پاکی ساسو دا لاسو نو ورسر بدرنگ شوی لاسو نو ورسر خراب شوی نو ٹینشن منہ کوئی خان ٹینشن بجی بالکل نہ کوئی راوڑی دے زمانگ دے ازنا کاسمیٹکس پاکستان چکم دے سٹرابری والے بلیچ تھی راوڑا استعمال لے کا یوز ہی کا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ یو سور زباد تب اخ پل سکن تا گورا یو سور زباد تب اخ پل لاس پو تا گورا چی سنگ ریزلٹ در کئی تل لاس پی سمر خیستا کئی اور تب او تب یا گوری اور ما تب خان دی او خوشا لے کے بعد

جی سوال نہیں فقط ہے ڈر ہے کہ تجھ کو لاجواب کر دوں گا. بھائی وریشا وفا مل جنت کو موسٹ ویلکم اینڈ گڈ مارننگ. آئی ایم گلالی, تھینک یو سو مچ دیر امانن جی, شکریہ. السلام علیکم بھائی, کیسے ہو؟ ٹھیک ہو اسنا؟ بہت اچھی ہیں, میں خود اس کو استعمال کرتی ہوں. آئی ایم نبیلہ احمد فرام ٹانگ, تھینک یو سو مچ میری پیاری بہن. اور وعلیکم السلام, اسی طرح آئے کرے پروگرام میں, ٹھیک ہے جی. اور آپ کو ویلکم بھی, خوش آمدید بھی. تو آپ چائے پیو گے یا شربت؟

ابیا زما کال خوټین کا چته کله کالو کی زبټین کم ٹھیک شو چی اور سلام سری ورنیو نے محمد مکانک اچھا لگا ہے نا ایسا ہی ہے رات بائی آئی ایم سلپ میڈ یور نیو نیم اوکے جی آئیے آپ نے کیوں بچت الرٹ چلو صحیح ہے یار یہ آپ کو اپنا نام بھی تو مجھے بتائے نا اور وریشا وفا اب اور وریشا بے وفا سے کہوں کہ کل ہم نے شو سنا تھا دس منٹ تک جب میں میسج نہیں کرتی کرتی تھی تو او سلام نہیں کرتی ہے آئی ایم گلالی اوکے جی اس نے کل سلام کیا تھا مجھے یاد ہے میں کچھ نہیں میں تو صرف سے وریشا وفا کو سلام اور سب کو سلام آئی ایم نبیلہ احمد فرام ٹانگ تھینک یو سو مچ وعلیکم السلام تخفل پکر پسود مین دے او دا سڑے ٹک چرتا پچا مین دے یو سڑے خاگا چے سپونگ مین کی تناسوی یو سڑے اس ہم پرنا مین دے دیر زیادہ مانے نے چھے دیر زیادہ شکریہ آ سنگے مامو سے ٹک چاکیا ماں تا سنگے سلام حسام بھائی کیا حال ہیں سب ٹھیک ہے بھائی آل سسٹر کو سلام اٹس می رویش فرام ٹانگ اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو آج زنیش علیزا اور کوئین بالکل جی نظر نہیں آ رہے اور وریشا وفا اور امل جنت دونوں کو میرے خیال میں کہیں ہے رات پہ گئی ہوئی ہے کیا

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور جس ذات کے سوا نہ کوئی مشکل کشا اور نہ کوئی حاجت روا ہے۔ جس سامعین آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ کی لائیو ٹرانسمیشن اور پروگرام آپ اس وقت سے جو ہے سن رہے ہیں صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عادل سیال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سامعین کے ہر روز ہم 7 بجے سے 8 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ پروگرام میں۔ جناب کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح حکیم سید مشکور احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر روز 7 بجے سے 8 بجے تک یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانے کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کا مقصد آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے بیماریوں سے، کہ اور بیماریوں سے احتیاطی تدابیر بتانا اور ان سے جو ہے بچنے کے حوالے سے معلومات حکیم صاحب ہمیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بیماری کا آپ شکار ہیں، چاہے وہ جو ہے نزلہ ہے، زکام ہے، پرانی کھانسی ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے رنگڑوا ہے، خونی وبادی بواسیر ہیں، یا معدے کی کوئی آپ کے ساتھ امراض ہیں، اگر کسی بھی مسئلے سے آپ دوچار ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ہی ضرورت نہیں، کیونکہ حکیم سید مشکور احمد صاحب آپ کے اپنے علاقے ٹانک میں تشریف لا چکے ہیں اسلام آباد سے، اور وہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جو ہے شوال مارکیٹ نازد ٹریفک پوائنٹ، جو کہ اب ختم نبوت چوک کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ جی سمعین، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے اور آپ جو ہے شرماتے ہیں تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو معالج ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے ایسے سمجھیں کہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے انسان اپنے والد کے ساتھ ہر قسم کا مشورہ کرتا ہے، ہر قسم کا مسئلہ ڈسکس کرتا ہے، تو پھر والد جو ہے اس کو جو اس کا مسئلے کا حل بتاتا ہے تو اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اسی طرح جو حکیم طبیب ہوتے ہیں وہ بھی ایسے سمجھیں کہ والد کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں کوئی بھی اپنا مسئلہ نہیں چھپانا چاہیے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور آپ لائیو کال کر کے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبرز نوٹ فار مار لیں۔ ہمارے جو ہے دو نمبرز ہیں، پی ٹی سی ایل نمبر بھی ہے اور جو ہے موبائل نمبر بھی ہے۔ اگر آپ موبائل نمبر پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو 03195523404، یعنی کہ 03195523404 پہ کال کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ پی ٹی سی ایل نمبر پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو 09635114888 ڈائل کریں، اور آپ کی کال جو ہے پروگرام میں شامل کی جائے گی اور آپ کا مسئلہ حکیم سید مشکور احمد صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چلتے ہیں جناب حکیم سید مشکور احمد صاحب کی طرف۔ حکیم صاحب السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام،
0: آپ کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہوں
1: پروگرام کے اندر۔ بہت مہربانی،
0: آپ جو ہے سارا دن پیشنٹس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی آپ جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سامعین کو دیتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، ان کے حل ان کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایسے معالج، ایسے طبیب جو پیشنٹس کے ساتھ اتنے سنسیئر ہوں بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں جتنا کہ آپ اپنے پیشنٹس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں.
1: آپ عادل صاحب کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے نا, پیشہ آپ کا کوئی بھی ہے,
0: جی جی,
1: اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں
0: جی
1: تو پھر آپ کامیاب ہیں
0: ماشاء اللہ.
1: اور اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں
0: جی
1: تو پیسے تو آپ کو مائی لیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل آپ کا یا ضمیر جو ہے وہ مطمئن نہ ہو.
0: بالکل
1: ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے دل کو یا اپنے ضمیر کو اپنی روح کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے جو آپ کا کام ہے جو آپ کا پیشہ ہے اس کے ساتھ آپ کو سنسیئر ہونا پڑے گا,
0: ہونا پڑے گا.
1: تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسا شعبہ کہ جو پیغمبروں کی میراث ہے,
0: بے شک,
1: ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اتارے اور ان کو باقاعدہ ایک علم دے کے بھیجا گیا کہ بتائیں لوگوں کو کہ علاج کیسے کرتے ہیں, اس کا علاج ہوگا کیا. تو اس لحاظ سے ہمیں پھر اپنے پیشے کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑتا ہے, تب جا کے ہم اس پہ کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے, کوشش کریں گے کہ اسے بہتر سے بہتر ثابت ہو سکے اپنے پیشے کے لحاظ سے.
0: بالکل بالکل, حکیم سید مشکور احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, آپ کی کالز بھی لی جائیں گی, آپ کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی. لیکن حکیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جو صحت ہے,
1: جی
0: صحت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نعمت ہوتی ہے تو ہمیں اس کی قدر
1: نہیں ہوتی, بالکل ایسا ہی,
0: لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر ہم اپنا پیسہ ہر چیز جو ہے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اس سے پہلے جو ہے نا صحت کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں؟
1: دیکھیں مفت میں ملی ہوئی چیز کی واقعی قدر نہیں ہوتی.
0: بالکل,
1: آپ کسی کو, اب آپ, میں اپنے شعبے سے وابستہ ہوں تو میں اسی کی بات کرتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی میرے سے میڈیسن کی بات کرتا ہے کہ یار مجھے کوئی ایک دو خوراکیں دے دیں, ٹھیک ہے, یا میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں یار ایک انسانی ہمدردی کے تحت اللہ پاک اس کو صحت دے, چلو یار اسے ایک دو خوراکیں دیتے ہیں, میں اسے دیتا ہوں, اب وہ دوائی خواہ کتنی بھی قیمتی ہو اس سے لاغرض ہو کے کہ ہم نے تو اس کو ایک دی ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کہ چلو یار اللہ پاک اس میں شفا ڈال دے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسے ہی بس فالتو سی دوائی تھی حکیم نے مجھے ٹرخا دیا دے کے.
0: بالکل,
1: اس کو شاید اس کی قدر نہ ہو. تو یہ اس طرح ہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو تھوڑی سی مشقت سے تھوڑے پیسے خرچ کر کے تھوڑی جان مار کے,
0: بالکل,
1: پھر جب اس چیز کو حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کو بڑا اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں کہ یار یہ بڑے ہم نے بڑی مشقت سے حاصل کی ہے یار.
0: بالکل
1: ٹھیک ہے, اور جو چیز ہمیں ایسے آسانی سے مل جاتی ہے اس کی شاید ہمیں قدر نہیں ہوتی,
0: مجھے
1: قدر اس کی بعد میں آتی ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ کو, حضرت علی کا قول ہے نا کہ آپ کو ایک لفظ سکھانے والا بھی آپ کا استاد ہی ہے, آپ اس سے کچھ نہ, آپ سیکھتے ہر ایک شخص سے ہیں, آپ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ضرور ہیں. جہاں تک طب کا تعلق ہے, طب بھی یہی ہے, اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے باورچی خانے سے, یعنی اپنی آپ جو سبزیاں لاتے ہیں ان سے, آپ جو دالیں لاتے ہیں گھروں میں ان سے, آپ جو گوشت لاتے ہیں ان سے, ایون جو کچن میں ہماری چیزیں ہماری روٹین میں استعمال ہوتی ہیں ہم اس سے اپنا علاج کر سکتے ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ ہاں ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کیا چیز ہم پہ ہے اور ہم اس کے لیے کیا چیز استعمال کر رہے ہیں, یعنی وہ چیز اس کے لیے سوٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پھر یہ ہے کہ آپ کو معالج کا سہارا لینا پڑتا ہے, آپ کو ایک مستند طبیب سے ملنا پڑتا ہے, آپ کو اس سے ڈسکس کرنی پڑتی ہے, آپ کو اس سے پوچھنا پڑتا ہے, اسے بتانا پڑتا ہے, پھر وہ آپ کو بتاتا ہے ہاں یہ فلاں فلاں ہے آپ استعمال کریں, آپ دار چینی کھاتے ہیں کھا لیں, لیکن اس کی ایک مقدار ہے, آپ اس سے بڑھیں گے نہیں. تو چیز یہ ہے کہ کوشش یہی کریں کہ اگر جو بھی چیز آپ کو ملتی ہے, ہو سکتا ہے اگلا کوئی آپ کو بتا رہا ہے کوئی بات ہے کوئی چیز ہے
0: جی,
1: تو ہو سکتا ہے اس نے پتہ نہیں کتنی ریاضت کے بعد کتنی محنت کے بعد وہ چیز حاصل کی ہو جو وہ آپ کو دے رہا ہے,
2: بالکل.
0: تو ہر ایک سب آپ کی بات کو بھی کنٹینیو کریں گے. کسی چاہنے والے کی کال بھی آ رہی ہے,
1: ضرور لیں کال.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی
1: ہے, پھر نیٹ سگنل کا
0: ایشو چل رہا ہے.
1: ایشو چل رہا ہے ابھی.
0: پھر سے ایک بار کال آ رہی ہے, ایک بار پھر کال لینے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جی جی جی, پروگرام صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ آپ کی آواز آ رہی ہے. جی
3: پشتو آتی ہے آپ کو؟
0: جی جی پشتو بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
3: ہم کہاں سے بات کرتے ہیں.
0: اچھا, حکیم صاحب سے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی
3: ہم جانتے ہو, ہم ایف ایم ریڈیو پر سنتے ہیں.
0: اچھا, تو حکیم صاحب جو ہے حکمت کی باتیں کرتے ہیں, بڑی قیمتی قیمتی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ نے بھی کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے تو حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود, تو پوچھ سکتے ہیں.
3: کال کرتا ہوں, ایک منٹ صبر کرو.
0: اچھا جی, حکیم صاحب بعض اوقات انسان سے اپنا مسئلہ بھی بھول جاتا ہے.
1: نہیں, مسئلہ نہیں بھول جاتا, دراصل وہ انہوں نے بات کی ہے کسی اور.
0: نہیں, اصل میں وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم پروگرام سنتے ہیں حکیم صاحب کا, ہم جانتے ہیں حکیم صاحب کو, اور ہمیں جو ہے نا اچھا لگتا ہے. اصل میں وہ میں سمجھ گیا کہ وہ جو ہے تعریف کرنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے کال کی.
1: چلیں کوئی بات نہیں, اظہار ہے,
0: اظہار ہے محبت کا.
1: بالکل
0: بالکل, ہر کسی کا اپنا انداز.
1: بالکل اپنے انداز ہے. باقی
0: حکیم صاحب, طب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو یعنی کہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان سے جو علاج ہوتا ہے, کہتے ہیں ان کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا, وہ جسم کو جو ہے فائدہ دیتی ہیں لیکن نقصان نہیں دیتی. تو اتنی قیمتی چیز ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہم جو ہے انگریزی دوائیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
1: دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیسی جڑی بوٹیوں کا بھی نقصان ہوتا ہے.
0: اچھا جی,
1: آپ کو اس کے فیل کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا, جیسے کچھ زہریلی ہیں, پہلے ان کے زہر کو ختم کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس حالت میں استعمال نہیں ہوتی.
0: جی,
1: آپ اس کو بھونتے ہیں, اس کو بریاں کرتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد اس کو شامل کرتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے پھٹکری ہے, سفید پھٹکری ہے, آپ اس کو اس طرح کچا نہیں کھا سکتے, وہ آپ کی آنتوں میں جا کے نقصان دے گی. ٹھیک ہے, اب وہی پھٹکری ہے, اسے ہی آپ توے پہ خشک کر لیتے ہیں, پھل کر لیتے ہیں, اس کا جو کیمیکل ہے, جو تیل ہے, وہ پانی ہے, وہ خشک ہو گیا, اسی کو آپ پاؤڈر کر کے آپ کھا سکتے ہیں.
0: اچھا, پھر وہ نقصان دہ نہیں ہے. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
3: ہم کہاں سے بات کرتے ہیں؟
0: جی جی, آپ نام بتائیں اپنا.
3: میرا نام محید ہے, محید برکی.
0: محید برکی صاحب, آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ نے صحت کے حوالے
3: سے. آواز صحیح نہیں آتا.
1: بس
0: اچھا, چلو ٹھیک ہے,
1: ملاتے ہیں.
0: اچھا حکیم صاحب, بات ہو رہی تھی طب کے حوالے سے.
1: جی بالکل,
0: تو آپ نے کہا کہ جڑی بوٹیوں کا بھی یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹ ہے.
1: بالکل,
0: ہم ان کو جانتے نہیں ہیں کہ ان کا استعمال کس
1: استعمال کیسے کرنا ہے, کتنی مقدار میں کرنا ہے, اور اس کا تریاق کیا ہوگا اگر ایک بالفرض ہے ایک بوٹی کا.

0: حکیم صاحب، عرفان صاحب ہیں کلاچی سے،
1: جی
0: کہتے ہیں کہ یہ جو پاؤں میں جلن ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو پاؤں کے نیچے تلیاں ہیں یہ جلتی ہیں،
1: جی
0: تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ تر دن کو چلتے ہیں، یہ اس کی وجہ ہے یا کوئی معدے کی وجہ سے؟ کس وجہ سے یہ میرے ساتھ اس طرح مسئلہ؟
1: دیکھیں، بعض اوقات معدے کی گرمی کی وجہ سے،
0: جی
1: بعض دفعہ شوگر کی وجہ سے،
0: اچھا
1: بعض دفعہ ہمارا یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ وجود میں کوئی چینج، اور اس میں اس کی ریزن بھی ہماری اپنی ہوتی ہے کہ ہماری خوراک، تو چیز یہ ہے کہ اب یہ یا تو دواخانے پہ آئیں تاکہ ان کی صحیح طریقے سے تشخیص ہو سکے،
0: جی
1: یا پھر یہ پروگرام کے بعد میں کال کر سکتے ہیں تو اپنا ذرا تفصیل سے بتا سکتے ہیں،
0: جی
1: تاکہ پھر اس کو سن کے تو میں ان کو کوئی بہتر مشورہ بھی دے سکوں، یا ان کو کوئی نسخہ کوئی ٹوٹکا ایسا بتا سکوں کہ جو ان کے کام آ جائے۔
0: ماشاءاللہ حکیم صاحب، ہماری بہن ہے جو کہ یہ جو ہے پنیالہ سے،
1: جی
0: ہیں، نام انہوں نے نہیں لکھا لیکن پنیالہ سے انہوں نے ہمیں میسج بھیجا ہے، کہتی ہیں کہ گھر میں جو ہے کچن کے اندر چوہوں نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے، حکیم صاحب کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیں کہ ان چوہوں سے ہماری جو ہے نا جان چھوٹ جائے۔
1: چوہوں سے جان چھوٹ جائے، اب پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے کچن کی یا اپنے گھر کی صفائی پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا،
0: بالکل،
1: اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ان کے ذریعے بھگا سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں، تو دوسرا یہ ہے کہ دیسی ٹوٹکوں میں ہیں کچھ چیزیں لیکن وہ بعض اوقات اتنی کارگر نہیں ہوتی، کیونکہ چوہے بھی جو ہیں یہ 14ویں صدی کے چوہے ہیں، یہ بہت زیادہ یہ پنجروں میں نہیں آتے، جال میں نہیں پھنستے،
0: بالکل،
1: اور آج کل تو بڑا جدید وہ انہوں نے ایک پلیٹ ایسی بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر وہ چڑھ جائیں تو چپک جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کوئی تگڑا سا آ جائے چوہا تو وہ اس کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔
2: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.

نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بالکل جناب تاسو یوز کولی شئ راغستلی شئ بالکل مشورے جناب ضرور لازمن استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹ انشاءاللہ آپ چلے مزیدار حیثہ ریزلٹ بتاسو ملا سے استعمال بالکل خبر بالکل جناب ضرور لازمن یوز کے لازمن استعمال کے نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم سے ڈائمنڈ فارمولا کریم ڈائمنڈ فارمولا کریم ضرور لازمن مخ دغنا تیر سری چیانو دوبارہ سکس کو مم باڑی تھی نو لازمن لار سے نسی سٹور تھی اور نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم پروڈکٹس کے نا چاہتے نا تر لا سکے خا اسپیشلی نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم ویر سے استعمال کے نو ٹینشن ویچمن سی فیس واش تھے استعمال کر سر شدہ سے یوز کہ مزیدار ریزلٹ ہوگی سے استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دمیش ڈائمنڈ فارمولا کریم استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دمیش ڈائمنڈ فارمولا کریم استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دمیش ریزلٹ بتاسو ملا ویش خلا بتاسو ملا ویش خیسن بتاسو ملا ویش

ku janab tasmat bilkul isme sum ka wala shekh di program shekh awale gana tasmat isme sum ka no bilkul ka wala shekh tasmat isme sum bilkul 0313 785 1884 bane tusi awale gana shekh awale janab man tasu mata bilkul isme sum ka no bilkul isme sum ka wala shekh 0313 785 1884 کال سفر بالکل سے نمبر نوٹ کے کم سم کا کال نمبر دے پھر سال مما نمبر دے جی ازو سر نوٹ کے 0963 511 488 0963 511 488 باندھ

0: Okay, see you next color of the show. Assalamu alaikum. بالکل شی جوڑی فیضان ارورا تسرنگے شی جوڑی بربار ژوند شدای
1: الحمدللہ ډیر شی مزمان ورور سے برابر
0: ز بالکل شی
1: پروگرام خدارو زبردست روان دا
0: ډیر سیات مننه فیضان شی راغلی پروگرام کی در سر برخه وخت شرکت یو کو
1: خوشاله او سیاباد او قدرمن شی عزتمن شی دغه پروگرامونه رته رڼا پروگرامونه بدارو پروگرامونه چې به خوندونه مزه اخلو
0: بس کله کله مش والا هم سره جو توا ګورې شم موږ نه سپ سایډ ځان ما وای ګورې میرا جفان کو دیتے جمع کما اور وفادار اور کمی ہو خبر ہے ٹانگ خلق ریڈیو اور ریڈیو چکم نے خوش کم اور خبر رہتا ہوں مستقل اچھا مستقل ہی کہنا وفادار اور دن کے ہونے وفادار مستقل وفادار مستقل وفادار بدے بدوڑ تو بدھی واچوں کی پیسے در تم لوش صحیح تو من نہ خوشحال ہے کہ درمن سے نوٹینشن نہ پروڈکٹ سے ملا ہوئے ہو کہنا
1: ضرور استعمال ہو نظمان اور دایو جتن کرما
0: ہاں ہاں
1: سر دے پارا ضرور استعمال ہو
0: ضرور سے ملا فیضان نور خلق لہم نور لہم مشورے ورکوا شادا
1: یہ نظمان اور ردا ہو ضرور مشورے ور کوما لکدا خلق تو زدا خپل دا ہڈیل لگوم بسار لک استعمال ہو بل تیل لگوم نہ دغه نوٹینشن ور تیل لگوم
0: صحیح دا من نہ خوشحال سے قدر منشی ستمن سے من نہ خوشحال سے دمش طرف رہا ٹولو اردو کا سلام ڈیرا من سے خوشحال سے

اوکے جناب اوکے جناب د برمجان سیو نه براشو برمجان سیو نه باوړو کنه سی دینه برګر واخر خان سی لش لش بتیز شو مزل کم دی لش بتیز شو سی دینه مینا که زما څوک درکه وای شي دینه مینا که زما څوک درکه وای شي ور بخل می په دیشو سی پاروي السلام علیکم ګل بای جان 20 منټ کم 3 بچی مت رسیت زما نوٹینشن هر بلال زیند باد دیر من خوری خوشحال شی خندر من شی لیلا غیدری زید من شی انام خان انام خانا کنر چی نمارا چا کوبای چی دارتا شا دا انام خانا خطا وائی خا نانا دروغ نا عمر ڈشی گلشن چندر نا جمشید خان چوٹا عباس اینڈ فواتا تا سلام درکوی من جانب جنزیب مرڈا نو ٹینشن زیند بان دیر من جنزیب آئی پروڈکٹس دی اویلیبل کڑی نو ٹینشن والا اوکن رائس فیس واش ویٹامن سی فیس واش بیوٹ فیس واش دا دی ٹول زما دا خویند رونو دا پارا اویلیبل کڑی دی اوکن اسی السلام علیکم نازمان بھائی سید رحمان بیٹنیم غزل دا شو برکی تا ڈالی چی زنے پریونیسم ایسار اکرم کن اکرم زنے پریونیسم ایسار اکرم کن اکرم یوزل رانا تللی بیا چیار اکرم کن اکرم بیا می دزڑو دد رتزش رتزشی اتری بیا می دزڑو درد رتزشی اتری ویریکم بلخولی راغلی چی نگار اکرم کن اکرم میرا مننا سید رحمان بچانے سے برخش لے غزل دہا دبیا مات سین کا پروگرام نہ بعد السلام علیکم نزوان بھائی بیٹا پا دچی سید رحمان تا ڈالے وچی چا چے مخلی دلے نو دل ہغا پیغلا پا میدان سرتول ضلع رحمان الدین بچنی فرام گومل ڈیرا مننا سے بچانے سے خوشحال ہے السلام علیکم بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو نو ٹینشن بہت اچھی ہے میں اس کو خود استعمال کرتی ہوں سب لسنر کو سلام اینڈ آپ کو سلام آئی ایم نبیلا احمد فرام چانک نبیلا احمد فرام چانک رے رمن سی نبیلا سما خور خوشحال شی کے درمن شی عزت من شخا میں پروگرام سن رہا ہوں اسی عمر داؤد خان کنڈی السلام علیکم نازوان بھائی ہاؤ آر یو از ویری بیسٹ اور آپ کا اسٹارٹ والا بھی جیم بہت بیسٹ ہے آئی ایم ہوما گل سیوا ہوما گل پاول زل میسج کے نازمان بھائی بولی کے لحاظ سے خدا ہمیشہ دے پر اچھے میسج کی گئے نا السلام علیکم بھائی بھائی پروگرام بکوے ہو کہنا بھائی پروگرام دیا ہو رہا بھائی چہرائیں گے انہوں نے پر فرسٹ ٹائم نازمان بکی ہو لکھ رہا سی تیرا من سے خور خوشحال سے قدر من سے السلام علیکم نازمان بھائی ہاؤ آر یو پروگرام از ویری ویری نائس شیر دچی تیرے حسن کے چرچے بھی بہت ہیں لیکن میں بھی وہ پھول ہوں جو ہر باغ میں نہیں ملتا ساکیب ہمدرد فرام پٹن کوٹا لکھا پٹن کوٹا ساکیب ہمدرد اچھا رنگل سی

سلام خوش بای زمون شو اور ډیره مننه خوش بای دیسې مدرسې نه رول نیم پروگرام رانه تیر ده خوش بای سم چی ډیرکشه ولا تامه تر غسر رشی خوش بای په 1 بجې می چټی شي خو ډیرکشه ولا کلنه وخت راشي کلنه وخت راشي پروگرام نو نتی چی خوش بای چې وسې می روټه نه دو پړلې اول می تا ته میسج چن کړې ما ویل چی زنه چورانا تیرا نشی روٹے با بیا اخر ڈاکٹر سر مسل پورے خوشحال شی عزت من شی کے درمن شی تاسو دمی نی د محبت ډیر من شی السلام علیکم آئے ما ابراہیم رغزا ډیر من نا ابراہیم سر ڈبر کی زمګه تمام پروڈکټس ملایو شی رکشو ور سره خاص السلام علیکم للا جنا ماشاءاللہ نوٹینشن سارے پروڈکٹس کا بہت لجواب رزلٹ ہیں لیکن وٹامن سی فیس واش کا عجیب سا رزلٹ ہے مہین فرام ٹائم بالکل بالکل ایک ایسا مزیدار رزلٹ دے خاص السلام علیکم بھائی جان کیسے ہو ویلکم ٹو دی نوٹینشن بیوٹیفل شو سب سے سر کو سلام شازیہ مروت دیر من پورے خوشحال سے السلام علیکم میں ڈینا من سی وعلیکم السلام سلام سلام رشی برکی سے وہ مننا چه جهان تما شکڑی پروانش تھا بس یو زچی ورتا گونم گونانگار نوا السلام علیکم نزوان بھائی آئی ایم سمیرا بھائی دہو دہو ڈیر بھی وفا بھائی چیستا زڑے سے سر ہی رکڑی دی خو زخو دے زڑا وردن کے مننن سی ما یو وردن کے ہم نے دیکھ رکڑی اللہ دینے کی خواد سلام نزوان بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہیں بھائی واہ واہ ویری گڈ پوئٹری ایٹس می مہناز رانی ڈیرے منا خورے نن دیمو اول میسج شامل کر کنا داس پا لانڈے جون ما خلاص وا خین وکا نو دا یو میسج رغلی خین وکا نو نو دی رغلی خا اگر وے چی وا نائسم ڈیرے منا نائسم یو جہان منن جی تھینک یو سو مچ السلام علیکم نازوان بھائی زو سلام حسین یم بیٹنی پھر تنگینا مننن جی اور السلام علیکم جناب نازوان بھائی پروگرام اور زبردست دکان کے ناستی تا اور ٹیم منوال تا سلام زو حفیظ جمال جی بس نما سره تمام پروڈکٹس ملاوی شی مننن حفیظ سب خوشحال شی کے درمن شی عزت من شی نہیں آپ میرے میسج کیوں نہیں ریڈ کرتے ہو سر جی اس نے نمبر راکھے خوری شامل میں کو سر جی کی عدالت خاموش ضرور ہیں پر ناانصافی وہ کبھی برداشت نہیں کرتا میرے من نسی خوش بھائی نن کو منگل دا نائٹ ہے تو برازی انشاءاللہ بھائی میرا میسج شامل ہوا ہے کیا بالکل تامے سے میں شامل کو کما گل زما خور ما ہوئی سی کما پاور دل پر زندگی کی ماتا نازمان بھائی ہوئی خاصی مالان کی ہمیشہ آگا بھائی ہوئی لکھے سی بھائی چرنگا بھائی پروگرام میں آور بھائی خور سر ادا بھائی باجی را سر ادا انہوں نے مائتی پاول زل چی کا مدد کیا نازمان ور سر اولی کل خاصی برکی سے منے نا سی بھائی دے نادرہ ډیر مننه چې خوشاله شئ چې ټایم سره تاسو ته اوردن ګوګل ګل اوردن ګوګل تاسو بالکل ضروري استعمال کړئ نو ټینشن کاسمیټکس واکسن پروډکټس ان شاء الله خلک هیڅ مزدار زړه در کې چرته اوسې خاطر اوسې اوبات اوسې فلورو نازمان په دواګانو کې آسته دی دلوي لا پمان بای بای ټاټا اینڈ لو یو ال تھینک هم مو سټیشن دلوي لا پمان

0: خیری کتا سے کال کا والغواری نسی پر 315-94-72-30-2 0-342-311-22 وہن میں انشاءاللہ دا ٹول میسیج بھی دلڈ کوما خو رابش مدک کالون تربتا ستا سو کال ویس کوما پسی پر 315-94-72-30-2 گور کال پلی کا رسل سوک دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستڑے مشے پخیر آلے آواز میں درزی دکھا دے. ہاں آواز سے کم دے نو اتختی تو چرتا لاڑو باہر حل جکم دے نو چرتا لاڑو لاڑو بشا لاڑو اتختی.

0: حجی تاسم کال کولی شئی پسی پر 315-94-72-2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تڑے مش خکلات رو رے پخیر علی
1: تستڑے مش نام بھائی سنگ خیر
0: شکر الحمدللہ خکلا بھائی ماشاءاللہ خود گرمی پروگرام اور رے ماشاء اللہ جنا تب ازی خان ان شاء اللہ زمان نمخ کے مزاجونا حالات واقعات بیگائیں پروگرام کرے ہو ہاں تاویر سگنل کئی ہو کنے کی پروگرام بکیا میں لبی غم ہو سا
1: آو ما اور دلے پروگرام دیر مزائی کری ہو آج کل کی ملے والا سمجھا رہا ہو
0: کنے شکن کے مطلب بولے ہو سنگا سڑیم خوشحال رکھ لے ہو خپت رکھ لے اڑ رہا نا بس چاول بدر اڑا ماں در لے گما ہو سوکھ رالی گئی اتب بس اشارہ کئی ماں چلک لاڑا ماں سڑ مشرا سرو کا ماتا بھائی آدی سنگھ استاس وغیرہ لاڑا میل سبر کا چلتا سی چاول رتر آیا دش ہوئے ریڈیو والا مردان والا سوکرا لے گئی ماں تب آخر کی ملے ہوئی چلاڑا مانو اس مطلب سے پتہ لگی کس بتلی منگتا ہو پتہ نہیں جوڑے سڑی تک ویلی خان چینا بھائی سر آخر کی ملے ہوئی چلاڑا ماں اور یاد ہی کی با سڑی تھی ہماری شرمی کی اکثر کا نا منگ ہم داسی یو چلا کے سکھ سرو منگل مڑک پل کار کا وکور کے مخل کو تو ویلی نو داسی شرمی گیا ابھی ہم شرمے دو چنا نا نا اگ بڑے شرمے دو چنا نا نا ما ویل صبر کے چلتا نا بیا میں کھلا باجی نہ سوکھ لا سی بیا بل ڈرا پور لالا اندی چے سے دروغ ہوئے اور جی دراو نے لے گلے او جو شکر دے اسنا سے میں درو لے گل
1: ہاں نا بچی جی
0: باجی تمہیں کتنی مزیدار ہی جی خبر ماشاءاللہ کھل مزیدار روجی کنا نو سنگا ڈرانا خوشحال ہو سنگا لگا آو کانا نو سنگا سڑے خوشحال ہو مونگ سارے ملاقات ہو شو مونگی ہو کتن سیوے در تا سنگا لکانو ویڈیو کی امدا سے
1: ولی نا تا سو دور

بندگی غازی بیگ ڈی چوک کی جانزی ماما سرا دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی. السلام علیکم انعام بھائی وائی جی دعاگانی سلامون میں قبول کا اور وائی جی اجاز چار سدی نیم دعاگانی سلامون میں قبول کا کاشف بھائی سلامون میں قبول کا کاشف کاسمیٹک سٹور پر رائز مارکیٹ پر بکیر کلی کی دکان دے تمام پروڈکٹ سلام علیکم. السلام علیکم سنگ بھائی پلیز سما کال اٹینڈ گہا اٹینڈ بگو میں رہے گا. السلام علیکم بھائی سنگھ ایشما پروڈکٹ پا غلڑیر محلہ جلبیوال جانی دی بکور کے ملاوی.

زما آواز ضلع مردان پغلڈیر کی اور جانی سر ملامی کے خام محمد محلہ جلوی والا ویلکم ٹو دا شو انعام سر ہاؤ آر یو سر شو از ویری بیسٹ اینڈ سو نائس آئی ایم ابوظہر فرام بیوٹیفل شنکر مردان کے شہیدان بازار کے ایسے دکاندار ہیں اور جدون مارکیٹ کے تمام بڑوں کو سر ملاوی کے خام دعا سلامی قبول کا زہوم پروگرام اورم وائس دے بالکل اوکے تے مہک گل دبرونا دعا گانے سلامون میں قبول کا السلام علیکم بھائی سنگھ آواز دے بالکل اوکے تے ویلکم دوایا ماں بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ہاں کرک کی سوک زما آواز اوری نو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر دے آج یو مردین پلازے کے ٹول پروڈکٹ سلام ملاوی السلام علیکم مامو سنگھ ساسو والدی تا میں سلام دے ہیبا مدینہ زبا جان سلامون میں قبول کا السلام علیکم عشما کے تمام پروڈکٹ دستیاب ہیں خیر محمد ملیانو کے لیے عمر آباد کی شاخ نمبر چھ نا سنی سا خبر کم دعاگان سلام قبل کے شاخ نمبر چھ روڈ باندھ جنید پار میں سے السلام علیکم محب اللہ ضلع ممند امبارنا سلام دے ٹول لسنر تم سلام دعاگان سلام قبل کے السلام علیکم حاجی انعام اللہ خانہ ویلکم سنگ آواز دی بالکل کلیئر دے کرک ریڈیو ماندی لائبہ خانی دے کرک نائشما رائس فیسوا ڈیر زبردست ریزڈ دے بھائی اریشا عائشہ گلشن دے میں سلام اور گواہاں

بھائی جی السلام علیکم سر جی تاسو هم سلام آل لسنر ته هم سلام پروگرام اول زل اور ما تاسو نیو لسنر یما عمر فروم نوشهر نوشهر زم کا پروڈکٹ ملای وی کی دی پلین کو چونڑی سر بالکل نزدی خوشحال پورا بازار دے جنید شیر علی رضوان کا سمار السلام علیکم سویٹ بھائی سنگے منگ ہم پروگرام او رو ہاں تاسو نیو لسنر یو ہاں فرشتہ فروم مردان مردان کی شہیدانو بازار کی ایسی دکاندار ہے ماشاءاللہ ٹول نیو نیو لسنر راغلی اشمانور وائی دبا بوزون دوگن سلامونی میں بالکل پٹول رڈوانو ماندری آواز بالکل اوکے عائشہ السلام علیکم سر سنگے عائشہ ایم دا کاٹلنگ دا میں دوا سلام السلام علیکم انعام انکل سنگے اشما وٹامن سی سیرم سمخ سر زڈ دے مروا گلشن او زبیدہ نور تم سلام او ورگوا مائی نیم از آلیا مگن سلامونی میں قبول کہا السلام علیکم کیسے ہو انعام بھائی بہت دن خوش آمدید نظمہ ہوں ٹانگ سے ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور دے دسر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی انکل سکائی بلو کلر نہ دے انکل ڈارک بلو کلر دے آئی ایم سوہا فروم فضل آباد السلام علیکم انعام بھائی سنگھ از عائشہ یما د کاکا صاحب نا شو میں ڈر زیادہ نائس دا استاسو امی تم سلام ڈر زیادہ مان عائشہ تھینک یو خوشحال ہو خان نورین وائی سلام علیکم قبول کیا السلام علیکم بھائی سنگھ یاسر یم دبا جول چارمنگ نا پروگرام ڈے ڈر زیادہ مزہ کوي اور بی جی ایم دی ہم زیادہ مزہ کوي چارمنگ کی نیو بابا جی مارکیٹ کے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر تمام پروڈکٹ ملائی طاہر کاسمیٹک سٹور دے جاپان بازار کے خام اور جاپان چکم دگا بازار دے طاہر کاسمیٹک سٹور دے السلام علیکم سر کیسے ہو سویل احمد پروم باجوڑ سالار زئی لیکن اس وقت پشاور نمک منڈی سے آپ کا آواز سن رہا ہوں آئی ایم پروڈکٹ اشما کاسمیٹکس پاکستان شہاب کو میری طرف سے السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شہاب دکان جی کم دے صاحب بابا روڈ کی پگڑنگی کی دکان دے کم خین دنوں جمع آواز ضروری انہوں شہاب سر تمام پروڈکٹ ملائی وی سلام سنگ انعام بھائی پروگرام دے اور اما اسلام الدین صابر دا کوٹ کٹنا وائی چشمہ کاسمیٹکس پاکستان زندہ آباد

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91, Dera Ismail Khan, Radio Paigham 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. Jinaab, teen bade radio station aur ek awaz, aur ye awaz hai Kesan, Natural Pakistan ki awaz. جناب وہ آواز جو کہ آواز ہے خوبصورتی کی, وہ آواز جو آواز ہے شفا کی, وہ آواز جو آواز ہے آپ کے صحت کی. جناب سپیر کے چار بج چکے ہیں اور چار بجتے ہی جناب تینوں ریڈیو اسٹیشن سے ایک ساتھ آپ کو یہ آواز سننے کو ملتی ہے جو کہ ہے کیسن نیچرل پاکستان کے بہترین ٹائم پروگرام کیسن ٹی ٹائم کے. تو جناب ہمیں سننے والے تمام گرلز اینڈ بوائز, انکل اینڈ آنٹیز, چاچا اینڈ چاچیز, مام اینڈ مامیز, دادا اینڈ دادی, زین نانا اینڈ نانیز, آف کورس سبھی سننے والوں کو خلیل تابع شمان کا سلام, ڈھیر ساری محبتیں آپ سب کے نام. اور اسی امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے تمام چاہنے والے, تمام لسنر, تمام یوزر, تمام فینس بالکل یہ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا آپ کا دن بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا. جناب ہر وہ دن آپ کا اچھا بن سکتا ہے, ہر وہ دن آپ کا اچھا ہوتا ہے کہ جس دن آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ, یعنی کہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور کسی بھی نیگیٹو بات کو, کیونکہ جناب نیگیٹو جو باتیں ہوتی ہیں, غلط گمان جو ہوتے ہیں, وہ شیطان کی طرف سے آپ کے ذہن کے اندر ڈالے جاتے ہیں. مختلف قسم کی تخریب کاری کرنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کی چغلی کرنا, ٹھیک ہے جناب, کسی کے پیچھے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا, کسی کے خلاف چالیں چلنا, ٹھیک ہے جناب, کسی کے خلاف تدبیریں کرنا, کسی کے لیے گڑے کھودنا, یہ تمام نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں. اور نیگیٹو سوچ جو ہوتی ہے, آپ کو مختلف قسم کی تحقیق سے ثابت ہے کہ جناب جب اس طرح کی تخریبی آپ حرکات کرتے ہیں اور نیگیٹو سوچتے ہیں, یعنی کہ لوگوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو جناب ہمیشہ پازیٹو رہتے ہوئے جناب, اور ہر دن آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر دن میں آپ کا ایک ہی ایم ہونا چاہیے, ایک ہی مقصد کہ آج کے دن میں آپ سے, آپ کی ذات سے کس کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. یا ہر دن آپ کا کاؤنٹ کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ آج کا دن تو گزر گیا, کیا اپنے لیے تو میں نے بہت سارے پیسے کما لیے, ٹھیک ہے جناب, مزدوری بھی کر لی, ڈھیر سارے پیسے کما لیے, گھر والوں کے لیے کما کے لے کے آ گیا, لیکن کیا میں نے خدا کی مخلوق کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ کیونکہ اس دن بھی ہم ذکر کر رہے تھے ایک آیات کا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کا خیال کرے, جو دوسروں کا احساس کرتا ہے. تو کیا آج کے دن میں آپ نے صرف اپنے لیے کمایا, اپنے لیے دعائیں کی, اپنے لیے سب کچھ مانگا, یا آج کے دن کی جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کے پاس, کیا اس میں کچھ ایسا بھی ہے جو کہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے, آپ نے کسی اور کے لیے فائدے کے لیے ہے؟ تو بس یہی جائے گا جو آپ آج آپ نے کر دیا ہے, اپنے فائدے کے لیے نہیں, دوسروں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دی ہے. جناب چائے کے ایک کپ کے ساتھ میری مزے مزے کی باتیں سنیں گے, میری مزے مزے کی کمپنی کی مزے مزے کی پروڈکٹ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں چائے کے ایک کپ کے ساتھ, کیونکہ جناب یہ ہے کیسن کا ٹی ٹائم. اور تمام سننے والوں کو جناب ڈھیر سارا پیار اور ڈھیر سارا ویلکم ایک دفعہ پھر سے. جناب اس وقت اگر آپ اس وقت جی جناب اگر آپ وانا سے جناب ڈھیر اسمل خان کی طرف آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے ریڈیو کو ٹیون کیا ہوگا, تو اس وقت میری آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے. تو جناب یہ آواز ہے کیسن کی, اور یہ کیسن کے پروڈکٹ آپ وانا سے آ رہے ہیں تو وانا سے لے کر جناب دور دراز کے علاقوں تک اب یہ پروڈکٹ پہنچ چکے ہیں. اور اگر آپ اس وقت جی پنجاب سے انٹر ہو رہے ہیں, چاہے پنجاب والی پل سے انٹر ہو رہے ہیں, یا پھر آپ جو ہے ڈھکی سائڈ سے جو ہے چشمہ بیراج سے انٹر ہو رہے ہیں, تو میری آواز آپ کے کانوں میں ہوگی, کیونکہ جناب اس وقت اس علاقے کا ریڈیو پیغام آپ سن رہے ہوں گے, اور وہاں پر میری آواز اس وقت لائیو اس شو کے تھرو, یعنی کہ ہر طرف سے جہاں جس بھی علاقے سے آپ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف آ رہے ہیں, وہاں پر آنے والے ہر راستے کے اوپر آپ کو ہر فریکوینسی کے اوپر خوبصورتی کی, صحت کی اور شفا کی یہ آواز سنائی دے رہی ہوگی جو کہ ہے کیسن کی آواز. جی جناب کیسن نیچرل پاکستان, اور ہم شکر گزار ہیں رب تعالیٰ کے کہ جس نے ہمیں اتنے کم عرصے میں اتنی عزتوں سے نوازا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. اور نیولی ایریا ہم نے اوپن کیا ہے ٹانگ کا ایریا, اور دل خوش ہو جاتا ہے

کھینچنا. بدلتا ہوا موسم, سردیوں کی طرح بڑھتے ہوئے ہمارے قدم, اور گرمی ہو یا سردی ہو جناب, ہر موسم کے اندر جب آپ خیال رکھتے ہیں اپنے سکن کیئر کا, اپنے روٹین کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے مطابق جب پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی زبردست ہونے لگتی ہے. اور اسپیشلی جب ہم سردیوں کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب آپ لوگوں کی سکن کا, ڈرائنس کا. اور یہ مسئلہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. جو بندہ بھی مجھے اس وقت سن رہا ہے اس میں سے تقریباً 95% لوگوں کو یہی مسئلہ ہوگا کہ جب بھی وہ چہرے کو دھوئیں گے نا جناب, ان کا چہرہ جو ہے خشک ہو جائے گا. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ جناب خشکی ہوتی ہے, ڈرائنس ہوتی ہے. اور اس کو جب آپ موئسچرائز کرتے ہیں, یعنی کہ ایسی چیز کا استعمال کرتے ہیں جو آئل سے بنی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے جناب, جو اس طرح کی چیزوں سے بنی ہوتی ہے, تو وہ آپ کی خشکی کو ختم کر دیتی ہے. اسپیشلی جب آپ اس موسم کے اندر ان عام صابنوں کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کو مارکیٹ کے اندر ملتے ہیں, تو گرمیوں میں تھوڑا بہت گزارا چل جاتا ہے, لیکن سردی کے اندر وہ صابن آپ کے کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ نا آپ جیسے ہی آپ چہرہ دھوئیں گے آپ کا چہرہ خشک ہو جائے گا, اور اگر آپ اس کو موئسچرائز نہیں کرتے ہیں, یعنی کہ کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کرتے ہیں کہ جس سے آپ کا چہرہ تر ہو جائے, تو آپ کی سکن پھٹنے لگتی ہے, اور یہ سکن پھٹ کر آپ کی ساری خوبصورتی برباد کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب کیسن نے موئسچرائزنگ کریم بھی لانچ کی ہوئی ہے, موئسچرائزنگ لوشن بھی ہم نے آپ کو لیے لانچ کیا ہوا ہے, موئسچرائزنگ لپ آئل بھی ہم نے لانچ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کی تیاری ابھی سے ہونی چاہیے, کیونکہ پتہ نہیں چلے گا اگلے 5-6 دنوں کے اندر اچانک کہیں سے ٹھنڈی ہوا چلنی ہے اور اس نے موسم کو ٹھنڈا کر کے آپ کے چہرے کو, آپ کے ہونٹوں کو, آپ کے ہاتھ پاؤں کو خشک کر دینا ہے. تو کیسے نیچرل پاکستان جناب وہ کمپنی ہے جو ہر موسم کے مطابق آپ لوگوں کا ڈھیر سارا خیال کرتی ہے. تو جناب اس موسم میں اگر آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں, ٹھیک ہے جناب, آپ کی ایڑیاں پھٹتی ہیں اور یہاں تک پھٹ جاتی ہیں کہ جناب ان میں سے خون بھی اگر نکلنا شروع ہو جائے, اتنی خشک ہو کر پھٹنے لگے, تو بھی ہمارے پاس علاج ہے کیسن کریک ریلیف کریم کا. ٹھیک ہے جناب, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر جتنی بھی کمپنیوں نے آپ کی ایڑیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کریمیں لانچ کی ہوئی ہیں, تو اس میں کیسن کی جو کریک ریلیف کریم ہے وہ سب سے آپ کو سستی ملتی ہے. 250 روپے قیمت ہے جناب اپنی پھٹی ہوئی ایڑیوں کو. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں, یہ پہلی کریم ہے ہماری کہ جس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی رات کے اندر اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے, یعنی کہ پھٹے ہوئے ایڑیوں کے اوپر, پھٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کے اوپر جب آپ کیسن کریک ریلیف کریم استعمال کرتے ہیں. عام طور پر لوگ اسے کریک کریم کہتے ہیں, لیکن غلط لفظ ہے کریک کریم, کریک ریلیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, کریک ریلیف کریم جو ہے کیسن کی آپ لوگ 250 روپے میں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے پھٹے ہوئے پاؤں کو, ایڑیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہاتھوں اور پاؤں کو خشکی سے بچانے کے لیے الگ سے کریم ہے. ٹھیک ہے جناب, جس طریقے سے چہرے کے لیے وائٹننگ کے الگ سے کریم ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں کے لیے وائٹننگ کے لیے الگ سے کریم ہوتی ہے, جس طرح کیسن نے آپ کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جناب, اسی طریقے سے ہاتھ اور چہرے کے لیے بھی کولڈ کریم یا تر کریم, جس کو آپ کہتے ہیں آئلی کریم, الگ سے ہوتی ہے. تو پاؤں کے لیے, پھٹے ہوئے ایڑیوں کے لیے ہماری کیسن کریک ریلیف کریم ہے, جبکہ ہاتھ اور پاؤں کو خشکی سے بچانے کے لیے ہماری ابھی کریم آئی ہے جو پچھلے ہفتے ہم نے لانچ کی ہے, اور اس کا نام ہے کیسن کی کولڈ کریم. ٹھیک ہے جناب, کیسن کولڈ کریم کے نام سے ہے, اسے مکھن سے بنایا گیا ہے. مکھن سے, آپ خود سوچیں کہ مکھن کے اندر کتنی چکنائی ہوتی ہے, کتنی چکناہٹ ہوتی ہے, کتنی فیٹس ہوتے ہیں, کتنی آئلی ہوتی ہے وہ جب آپ مکھن کو ہاتھ کے اوپر لگاتے ہیں. تو یہ والی جو کریم ہے کیسن کولڈ کریم, یہ شیا بٹر سے اس کو بنایا گیا. جس طریقے سے ہماری جو پاؤں کی کریم ہے اس کے اندر بھی شیا بٹر کو ایڈ کیا گیا, لیکن اس کے اندر اس کی کوانٹیٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جناب, تو جیسے آپ چہرے کے اوپر یہ ہاتھوں کے اوپر لگائیں گے, یک دم سے آپ کی ساری خشکی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جناب, تو یہ پروڈکٹ ہماری آ چکی ہے, اور اس کی قیمت کتنی, قیمتیں ساتھ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. بڑی دھوکے ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ کیسن کو پسند کرتے ہیں اور ہر چیز کیسن کی خریدتے ہیں. ان دکانداروں کو بھی پتا ہے کہ بھائی کتنا پسند کر رہے ہیں لوگ اس کمپنی کو, تو وہ اپنی مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں. تو جو ہم ریٹ آپ کو بتاتے ہیں شو کے اندر وہی دیا کریں. اگر کوئی ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کرے تو آپ بھی, آپ کے پاس نمبر ہمارا موجود ہے 03449363366, ہمارے نمائندے سے اس کی بات کروائیں. ٹھیک ہے جناب, اور کہ یہ دکاندار جو ہے ہمیں یہ ریٹ دے رہا ہے. آج میں نے
उन तमाम दुकानदारों को कॉल्स की हैं जिनकी कल कंप्लेंट्स आई थी कि वो इस तरह बेचते, वो नहीं मान रहे थे, ठीक है जनाब, वो नहीं मान रहे थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो आपके बताए हुए रेट के मुताबिक ही चीजें दे रहे। तो बाज़ औक़ात हमारे पास सबूत नहीं होते ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे हमारे पास कंप्लेंट्स तो आ जाती हैं, लेकिन सबूत चूंकि नहीं होता, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई मैसेज हो, कोई चीज़।

0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਸੋ ਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਘ।
1: ਤਾਂ
0: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਥੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤਾਕਤ ਪਲੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਇੰਡ ਹੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਥੀਂਦੀ ਪਈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ
1: ਉੱਤੇ।
0: ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਜਾਰ ਵੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾ ਕੁ ਸਾਹ ਗਿਨਣ ਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਕਲੀਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲਾਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੋਲ ਸੇਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਸਭ ਕੋਲ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ,
0: ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕੋ ਆਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰੀ ਸਰ?
1: ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਰੱਬੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ।
0: ਹਾਂ
1: ਮੈਂ ਕੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਰਪਾ ਪੀ ਕੇ ਹੂੰ ਆ ਕੇ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਕੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਸਸਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੈਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਿਆ।
0: ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਾਕੋ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਕੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
1: ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ,
0: ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੀ। ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਪ ਭਾਈ 150 ਰੁਪਏ ਕਾ ਹਮਾਰਾ ਸਿਰਪ ਹੈ ਹਾਜ਼ਮੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਮੈਦੇ ਕੀ ਜਲਨ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਗੈਸ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਬੋਝਲਪਨ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਾ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ, ਉਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੀ ਯੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਸਨ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਪ। ਔਰ ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਸੀਨੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਗੈਸ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਭਾਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰ ਬੰਦਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
2: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
0: ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਵੇ, ਚੰਗੇ ਵਧੇ ਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ, ਵਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਪਈ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਵੈਸੀ। ਨਾਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੀਵਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ੀਦ, ਠੀਕ ਹੈ?
2: ਠੀਕ ਹੈ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ।
2: ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਪਾਇ ਦਾ ਇਨਫਾਰੇ ਪਰ ਦੇਵਾਂ ਤੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੀ ਤੋਲਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ
0: ਸ਼ਿਫਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਪੀਸ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
2: ਗਿਆ ਗਿਆ।
0: ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ
2: ਸਹੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਤਲਬ
0: ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੜੇ ਹੋ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕ੍ਰੈਕ ਰਿਲੀਫ ਕ੍ਰੀਮੀ ਬਾਤ ਦੱਸੋ ਰਿਲੀਫ ਕਰੀਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪਏ ਤੇ ਲਿਪ ਆਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੇ ਕਿਆ? ਲਿਪ ਆਇਲ
2: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
0: ਕੋਲਡ ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੋਸ਼ਨ ਨੇ
2: ਜੀ,
0: ਮਿਲਕੀ ਸੋਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਿਲਕੀ ਸੋਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ?
2: ਸ਼ਫੀਕ
0: ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ? ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਅਟਕ ਸ਼ੇਖ ਹਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਹੀ ਇਲਾਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਕੋਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਤਮਿਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਹੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ? ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਕੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਕਿਨ ਕਲੀਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮ ਬਣਾਈਏ ਸਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ بالکل لولی کریم تو بالکل تو چٹا کر رہے نہیں صحیح میں سونا چہرہ بن کے آمین اگر تسا کتے ایمرجنسی کتے وجنا تے صحیح باسی کو لا کے
2: میں خبر کرے میں ہوں تے میں سوچیا کہ مرضی میں نہ آنی رہا پھر میں سویرے نہیں تھا نا یوز کر کے
0: نہیں کام نہیں یوز کر کے نہیں
2: میں چار میرا ٹرائی رہا میں سفر میں لگوں بعد وہ میں گھر نکلا نہ تو میں نہیں نہیں
0: اچھا ٹھیک ہے بس پروڈکٹ وہ ہوندی ہے کہ جے کو تسا استعمال کرو تے لوگ پوچھیں بھائی کیسے استعمال کرے
2: بالکل
0: ہاں جی اصل اصل تے یہ ہوندی ہے اتے اصل تے
2: کئی جے میرے کام مون نے لانا کی رہا ہے
0: کوئی
2: نہ وہ پوچھن
0: وہ بھی پوچھن میں
2: تم میں پوچھن
0: اے ڈے ٹائم کریم دے فائدہ ہے ڈے ٹائم کریم یہ ہوندی کہ تو کی رنگت کو بلیک رنگت کو چھپا دیندی ہے داغ دباں کو چھپا دیندی ہے تے
2: اچھا علی بھائی او کرے گلوکاج کری کریم بھائی ہوں دا مطلب طریقہ کار نو کرے سٹ
0: ہوندا طریقہ کار بس رات کو کرنا پہلے ساری ڈے ٹائم ہوندی ہے ڈے اینڈ نائٹ ہوندی ہے ٹھیک ہے لیکن ہن توارے کول جڑی پہنچ گئی ہے نا نواں بیچ ہے ودا اے اوے لاونی جویں لیپ لویندے نا رات کو
2: جی جی جی
0: بس ایکو لیپ استعمال کر لیکن ایکو تو
2: او نہیں بیچ گئی
0: استعمال کرنی ہے ایک کوشش کرو ان لڑکیوں کو استعمال کرو جی کم ایج دے لڑکیاں سمجھ آ گئی ٹھیک ہے صحیح بہت مہربانی جناب طاہر فاروق بھائی سن موجود ہیں جناب حمید علی شیخ حمید علی پمپ گلی انہوں کی دکان ہے جناب دھڑا دھڑ پروڈکٹ سارے منگوانے پے گلوٹا وائٹ دوجی دفعہ انہوں نے وہدی پی ہے شیمپو آئل سب شہ انہوں نے ساری کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی ہوئی یعنی کہ واحد دکاندار انہوں علاقے کہ کیسن دے اگرچہ تر تر یا چار چار پیس رکھی پہن سارے دے سارے پروڈکٹ انہوں کو موجود ہیں انہوں کو کچھ حاصل کر سکتے ہوئے جناب تو ایک دفعہ ولا کے دسنا جا تو آگو جناب کے ٹانگ دے نسیم بھائی جی رہے نسیم ہول سیلر انہوں نے ایک اسپیشل آفر تے واسطے شروع کی ہے کہ 1000 روپے کی خریداری کرے سو تو اتو تو آپ کو ایک لولی کریم ہے جنہیں طاہر فاروق بھائی دسنے پہ نا یہ ایسی شہ ہی وے لولی کریم جی ہے ساری لولی فیس ان کا نام ہے جی نہ ان کا لولی فیس ہے نا ان کا کم ہی آپ چہرے کو اوے لولی بناون ہے تو بیسیکلی ٹنٹڈ کریم ہے ٹھیک ہے جناب یعنی کہ تاری سکن دے فورن گلو جی رہے نا سی وہ آ ہے ٹھیک ہے جناب تاہک بے کالر سارے موجود انہوں نے موقع دیں پہ السلام علیکم سر جی کی حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے کی سر پروگرام سنتے ودے پہ تسا تو ودے ہوں ڈیری چ اچھا پہاڑپور پہنچے ودے پہ ماشاء اللہ مہربان بھائی سارے موجود ہیں سی یہ بھی کسن کے یوزر ہیں کی حال ہے سی خیر خریت ہے بہت مہربانی جناب مہربان بھائی ہیں اور یہ بھی آج کیسن شاپر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے خود کہا جی جناب کون سی کریم ہے تو ان کو ہم نے دی ہیں جناب کیسن کی سکن کلیئر فارمولا اس کریم کو لگانے کے بعد یقین کیجئے گا میری بات یاد رکھیے گا یہ ڈبی ختم ہوگی نا کیسن سکن کلیئر فارمولے کی لوگ آپ سے آپ کی سکن کلیئر ہونے کا راز پوچھیں گے جس طرح یہ طاہر فاروق بھائی کہہ رہے تھے نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے یہ ڈے ٹائم والی کریم استعمال کی ہے میں جہاں پر بھی جاتا ہوں تو لوگ پوچھ رہے ہیں کیا لگا رہے ہو بھی چہرہ اتنا گورا گورا سے لگ رہا ہے لیکن اب یہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جب آپ نائٹ کریم لگاتے ہیں نا اس سے چہرہ بھی گورا ہوتا ہے اور ایک جب دن کی آپ لگاتے ہیں اس سے بھی گورا ہوتا ہے جو دن والی ہوتی ہے وہ ایک آپ کی سکن کو پر ایک تہ چڑھتی ہے نا وائٹ کلر کی تہ چڑھ جاتی ہے ہلکی سی ٹھیک ہے جناب جو آپ کو سن پروٹیکشن دیتی ہے یعنی کہ سورج کی خطرناک شعاؤں سے آپ کو بچاتی ہے لیکن وہ گلوئنگ بھی ہوتی ہے وہ جو تہ چڑھتی ہے نا سن بلاک ہے بیسیکلی نا اس کے اندر یہ جو ہماری کریم ہے ڈے ٹائم کریم جس کا نام ہے لولی فیس 250 روپے کی قیمت ہے اور اس لیے ہم برانڈ کا نام اٹھاتے ہیں کہ وہ برانڈ بہت مشہور ہے ٹھیک ہے جناب لیکن وہ 450 روپے کا ہے 420 روپے کا ان کا جار ہے ہم نے وہی جار 250 روپے کا لانچ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جناب کیوں کیا ہے اتنا کم پرائز میں اور اس وجہ سے کہ جناب ہمارے خرچے اتنے نہیں ہوتے, ان کے خرچے بہت بڑے ہوتے ہیں, وہ انٹرنیشنل کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے ایک ریڈیو اسٹیشن کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, تو وہی چیز آپ کو بہت اکنامیکل پرائز میں مل رہی ہے. 250 روپے کا ہمارا فیئر اینڈ لولی جار ضرور خریدیے گا. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام خلیل لالا.
0: جناب شیراز شہانی سر نال موجود ہیں. شیراز بھائی کیویں حال ہے؟ چنگے ودے وے
3: الحمد للہ. لالا تسا پوچھدے پائے نا تیر بھائی کو لوگ پوچھدے نا. لالا پوچھدے نہیں دے دے دے حیران ہو وے نے منہ دے جنگلی پا کے کھڑ وے نے لوگ ایک دفعہ تا.
0: بالکل او دکاندار ہیں ٹھیک ہے جناب, تے ماشاءاللہ پروڈکٹ آپے استعمال آپے کروینے پین, سارے پروگرام سن کے لوگوں کو دیندے پین ٹھیک ہے جناب, انہاں کو اعتماد ہے تاکنوں کو آپے ریکمینڈ کرنے نا آپے استعمال کرنے پین, تو آدھے پھر چوتھی پنجویں دیوارے تے تسا جلے سارے کو لاسو نا شیراز بھائی, اے تو آکو میں گفٹ دے سا اے کریم اسا بہت سارے فیملی واسطے نا ایک سرپرائز گفٹ رکھی پیسے ٹھیک ہے جناب, تا اے جڑی لولی کریم اسا لانچ کیتی ہے نا لولی کریم سکن داغ دبا کو جھری کو بھی ختم کرے سی
3: ٹھیک ہے. پری بھابی کو اساں تا نا او کھوایا ہے تے نال کریمہ لویا سے تو تا کو لوگ کوئی دن یار کیڑی شے لئی تیاں ہیں.
0: ہاں جی دیکھو بہنوں کا کو بھائی سادی یاری جری اج کل کیسا نہ لگی کھڑی ہے ہیں جناب, تے کیسا نہ
3: سارے بیا تے نا لالا ایتھے تھوڑے ماشاءاللہ تا کو پوچھا نے اپنا وینے نے دوتا والے شہر تے نا بکسر لوگ
0: ہاں
3: ہاں وہ اکثر لوگ یہ یوز کرن لگے ہیں.
0: ہاں بالکل انشاءاللہ ساری جی طاقت پلس سے
3: زیادہ چلتا بھی ہے
0: طاقت پلس تو الحمدللہ طاقت پلس تو سر لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اساں تو سمجھن دے ایسے کہ دودھ دی طاقت علی شے ہے ٹھیک ہے جناب, لوگ یہ سمجھن دن کہ سیب کھاسوں تو طاقت آسی تے کھیر پیسوں تو طاقت آسی, لیکن ہن نہ کو سمجھ آ گئے نہیں بھائی اندے کول اوتے بھی کچھ ہے تے او کسن دا طاقت پلس ہے کہ جڑا دودھ دی شامل کرو تو وہ ہی گلاس تر گلاساں دی طاقت برابر بن ویندا ہے, کیونکہ اندے اندر جڑے اجزاء ہیں او اتنے طاقتور ہیں طاقت فل ہی ہو جائے.
3: میں تو تھوڑی بھابھی کو آگے دوسری جب بھی لائن دے تو باس کر کے کروں گے ہوں آگے میں پتہ تو میں گھون لگ گئے نا.
0: یہ تو بات یہ تو صحیح ہے. دیکھو لوگ آدن کے بھئی تواری جیری اصل خوبصورتی ہے نا وہ 70% تواری اندر خون ہی چوندی ہے ٹھیک ہے, اگر تواری خون سیٹ تھی گیا ہے تواری خون دی گندگی خصاب تھی گئی, یہ بیسیکلی طاقت پلس جی رہے صرف طاقت دیونے والی شے نہیں اے تواری خون کو صاف ہی کریں دیئے تین دے علاوہ نواں خون بھی بڑھدا ہے طاقت پلس نال, تسا کوئی چیک کر سکدے وے جلے ایک مہینہ پورا استعمال کرے سو نا تواری جڑی کمزوری ختم تھی نے, انہاں مطلب کیا ہوندا ہے انہاں مطلب یہ ہوندا ہے کہ تواری جسم وچ جڑا خون ہے او ودھ گیا ہے.
3: اگے اگے لوگ نا بھائی جان اگے لوگ آ دین نا صورت ہوندی ہے خون دے نال.
0: ہاں بالکل خون دے نال تے اے خون ودھاون والی پروڈکٹ طاقت پلس طاقت دیون والی خون کو صاف کرن والی تے ان دے نال ہی تو خوبصورتی بیرونی طور تے تساں کریمہ نال تو خوبصورتی دینے ہیں نا صحیح, لیکن اندرونی طور تے تساں جے لئی کوئی استعمال کرے سو طاقت پلس کو تو او نہ صرف جسم ہی نظر آسی بلکہ چہرے کول بھی نظر آسی کہ تساں طاقت پلس کو استعمال کرن دے پے. کامیابی آپ لوگ ہوتے ہیں اور ایس ایم ایس ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم, پروگرام بہت اچھا ہے. احتشام بلوچ جو ہے جناب ہمیں سن رہے ہیں اور انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ کہاں سے ہمیں میسج کر رہے ہیں, یعنی جہاں سے بھی ہیں جناب بہت شکریہ. اچھا جی اور یہ ہمارے ساتھ, السلام علیکم, آئی ایم رئیس خان خلیل بھائی, شو بہت بیسٹ ہے بھائی, ماشاءاللہ طاقت پلس کی کیا ہی بات ہے, بہت زبردست رزلٹ ملا ہے. اچھا تو پچھلے 10-12 دن ہو گئے میں نے طاقت پلس کا ذکر نہیں کیا اور وہ اسی طریقے سے سامان ہمارا تیار ہو رہا ہے اور جا رہا ہے, میں حالانکہ ریڈیو کے اوپر بات بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو جب رزلٹ مل جاتے ہیں تو پھر میری بات سنیں یہاں سنیں بھائی, ان کو کمال کی چیز مل گئی ہے. تو میں نے پچھلے نئی پروڈکٹ ہماری لانچ ہو گئی ہیں تو ان کے اوپر زور دینا پڑتا ہے, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, تو طاقت پلس کی طرف میں بات نہیں کر رہا, ادروائز یہ بہت بڑی پروڈکٹ ہماری بن گئی ہے اس وقت مارکیٹ کی الحمدللہ. ڈیرا ٹانک اور پاڑپور میں اتنے زیادہ ہمارے کسٹمر بن گئے ہیں اس پروڈکٹ کے لوگوں کو, اور میں آپ کو مزے کے بتاؤں یہ اگلے مہینے اور اس سے اگلے مہینے 3-4 گنا اور بڑھ جائیں گے. وجہ کیا ہوگی, کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں उनका एक तो रिजल्ट आपको फौरी मिल रहा होता है, लेकिन उसके कुछ और समरात होते हैं जो वक्त के साथ साथ आपको मिलते हैं। तो रईस भाई कहते हैं कि शो बहुत अच्छा है भाई, माशाल्लाह ताकत प्लस की क्या ही बात है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला है। इश्फाक भाई को एंड भाई आज मुझे उन्होंने कहा है कि कल दूसरी ताकत प्लस लेके आना। एंड भाई शुगर का मरीज आपका हाजमा कंट्रोल इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं? नहीं भाई, शुगर जो हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप है ना, वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। तो अगर शुगर कंट्रोल है तो आप उसे इस्तेमाल करवाएं, अगर अनकंट्रोल है या उसकी हैवी ट्रीटमेंट चल रही है तो फिर हाजमा कंट्रोल जो है थोड़ा सा मीठा है, ठीक है जनाब, वो शुगर फ्री नहीं है, ये आपको क्लियर बता दें, ठीक है जनाब, शुगर के मरीज के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सलाम सर, शो इज वेरी नाइस, और टांग से अननोन लड़की जो है वो केसर नेचुरल पाकिस्तान का प्रोग्राम सुन रही है जनाब, बहुत शुक्रिया। टांग के अंदर गरा बलोच में जो है रमजान एंड इमरान जन्नत सोरा जनाब यासीन कब्रिस्तान के सामने आपको वहां पर भी हमारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ठीक है जनाब। इसके अलावा जो है टांग का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि हमारी कंपनी वहां पर छा गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों की बहुत सारी मोहब्बतें हमें मिल रही हैं, और यही वजह है कि हम भी आपको ऑफरें भी दे रहे हैं। देखिये ये ऑफर 1000 रुपए के ऊपर मैं डेरा में लगा दूं तो भाई हम तो क्या कर सकते हैं, सराय के में कहते बरसर भी नहीं आएंगे 1000 रुपए के ऊपर एक चीज फ्री, क्योंकि इतनी सेल है अल्हम्दुलिल्लाह डेरा और टांक पहाड़पुर में। टांक में इसलिए दे रहे हैं कि लोग नए नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जनाब बिलाल मार्केट में जाएंगे नसीम जनरल स्टोर के ऊपर 1000 रुपए की चीजें खरीदे, वहां पर आपको एक मिल्की साबुन फ्री मिलेगा जो कि 200 रुपए का है, या फिर आपको लवली क्रीम ये जो जिसकी लोग तारीफें कर रहे हैं जनाब ये वाली आपको फ्री मिलेगी, ठीक है जनाब, 200 रुपए कीजिए।
4: It's 6 o'clock. It's brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور جس ذات کے سوا نہ کوئی مشکل کشا اور نہ کوئی حاجت روا ہے۔ جی سامعین، آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ کے لائیو ٹرانسمیشن، اور پروگرام آپ اس وقت سے جو ہے سن رہے ہیں صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عادل سیال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سامعین کے ہر روز ہم 7 بجے سے 8 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ پروگرام میں۔ جناب کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح حکیم سید مشکور احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر روز 7 بجے سے 8 بجے تک یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانے کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کا مقصد آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا ہے بیماریوں سے، کہ اور بیماریوں سے احتیاطی تدابیر بتانا اور ان سے جو ہے بچنے کے حوالے سے معلومات حکیم صاحب ہمیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بیماری کا آپ شکار ہیں، چاہے وہ جو ہے نزلہ ہے، زکام ہے، پرانی کھانسی ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے رنگڑوا ہے، خونی وبادی بواسیر ہیں، یا معدے کی کوئی آپ کے ساتھ امراض ہیں، اگر کسی بھی مسئلے سے آپ دوچار ہیں، تو اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ہی ضرورت نہیں، کیونکہ حکیم سید مشکور احمد صاحب آپ کے اپنے علاقے ٹانک میں تشریف لا چکے ہیں اسلام آباد سے، اور وہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جو ہے شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ، جو کہ اب ختم نبوت چوک کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ جی سمعین، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے اور آپ جو ہے شرماتے ہیں، تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو معالج ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے ایسے سمجھیں کہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے انسان اپنے والد کے ساتھ ہر قسم کا مشورہ کرتا ہے، ہر قسم کا مسئلہ ڈسکس کرتا ہے، تو پھر والد جو ہے اس کو جو اس کا مسئلے کا حل بتاتا ہے تو اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اسی طرح جو حکیم طبیب ہوتے ہیں وہ بھی ایسے سمجھیں کہ والد کی رہی ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں کوئی بھی اپنا مسئلہ نہیں چھپانا چاہیے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور آپ لائیو کال کر کے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبرز نوٹ فرما لیں۔ ہمارے جو ہے دو نمبرز ہیں، پی ٹی سی ایل نمبر بھی ہے اور جو ہے موبائل نمبر بھی ہے۔ اگر آپ موبائل نمبر پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو 03195523404، یعنی کہ 03195523404 پہ کال کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ پی ٹی سی ایل نمبر پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو 09635114488 ڈائل کریں، اور آپ کی کال جو ہے پروگرام میں شامل کی جائے گی، اور آپ کا مسئلہ حکیم سید مشکور احمد صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چلتے ہیں جناب حکیم سید مشکور احمد صاحب کی طرف۔ حکیم صاحب السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام،
0: آپ کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہوں
1: پروگرام کے اندر۔ بہت مہربانی۔
0: آپ جو ہے سارا دن پیشنٹس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی آپ جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سامعین کو دیتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، ان کے حل ان کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسے معالج، ایسے طبیب جو پیشنٹس کے ساتھ اتنے سنسیئر ہوں بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں جتنا کہ آپ اپنے پیشنٹس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں.
1: آپ عادل صاحب کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں نا, پیشہ آپ کا کوئی بھی ہے,
0: جی جی,
1: اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں
0: جی
1: تب پھر آپ کامیاب ہیں
0: ماشاء اللہ,
1: اور اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں
0: جی
1: تو پیسے تو آپ کما ہی لیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل آپ کا یا ضمیر جو ہے وہ مطمئن نہ ہو.
0: بالکل
1: ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے دل کو یا اپنے ضمیر کو اپنی روح کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے جو آپ کا کام ہے جو آپ کا پیشہ ہے اس کے ساتھ آپ کو سنسیئر ہونا پڑے گا,
0: ہونا پڑے گا.
1: تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسا شعبہ کہ جو پیغمبروں کی میراث ہے,
0: بے شک,
1: ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اتارے اور ان کو باقاعدہ ایک علم دے کے بھیجا گیا کہ بتائیں لوگوں کو کہ علاج کیسے کرتے ہیں, اس کا علاج ہوگا کیا. تو اس لحاظ سے ہمیں پھر اپنے پیشے کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑتا ہے, تب جا کے ہم اس پہ کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے, کوشش کریں گے کہ اسے بہتر سے بہتر ثابت ہو سکیں اپنے پیشے کے لحاظ سے.
0: بالکل بالکل. حکیم سید مشکور احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, آپ کی کالز بھی لی جائیں گی, آپ کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی, لیکن حکیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جو صحت ہے
1: جی,
0: صحت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نعمت ہوتی ہے تو ہمیں اس کی قدر
1: نہیں ہوتی,
0: بالکل ایسا ہی, لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر ہم اپنا پیسہ ہر چیز جو ہے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اس سے پہلے جو ہے نا صحت کا خیال رکھنا یہ ضروری, اس بارے میں آپ کیا کہیں؟
1: دیکھیں مفت میں ملی ہوئی چیز کی واقعی قدر نہیں ہوتی.
0: بالکل.
1: آپ کسی کو, اب آپ, میں اپنے شعبے سے وابستہ ہوں تو میں اسی کی بات کرتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی میرے سے میڈیسن کی بات کرتا ہے کہ یار مجھے کوئی ایک دو خوراکیں دے دیں, ٹھیک ہے, یا میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں یار ایک انسانی ہمدردی کے تحت اللہ پاک اس کو صحت دے, چلو یار اسے ایک دو خوراکیں دیتے ہیں.
0: بالکل.
1: میں اسے دیتا ہوں, اب وہ دوائی خواہ کتنی بھی قیمتی ہو اس سے لاغرض ہو کے, کہ ہم نے تو اس کو ایک دی ہے قسط کے جاریہ کے طور پہ کہ چلو یار اللہ پاک اس میں شفا ڈال دے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسے ہی بس فالتو سی دوائی تھی حکیم نے مجھے ٹرخا دیا دے کے.
0: بالکل
1: اس کو شاید اس کی قدر نہ ہو. تو یہ اس طرح ہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو تھوڑی سی مشقت سے تھوڑے پیسے خرچ کر کے تھوڑی جان مار کے
0: بالکل
1: پھر جب اس چیز کو حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کو بڑا اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں کہ یار یہ بڑے ہم نے بڑی مشقت سے حاصل کی ہے یار.
0: بالکل
1: ٹھیک ہے, اور جو چیز ہمیں ایسے آسانی سے مل جاتی ہے اس کی شاید ہمیں قدر نہیں ہوتی, کچھ قدر اس کی بعد میں آتی ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ کو وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ آپ کو ایک لفظ سکھانے والا بھی آپ کا استاد ہی ہے, آپ اس سے کچھ نہ آپ سیکھتے ہر ایک شخص سے ہیں, آپ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ضرور ہیں. جہاں تک طب کا تعلق ہے طب بھی یہی ہے, اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے باورچی خانے سے یعنی اپنی آپ جو سبزیاں لاتے ہیں ان سے, آپ جو دالیں لاتے ہیں گھروں میں ان سے, آپ جو گوشت لاتے ہیں ان سے, ایون جو کچن میں ہماری چیزیں ہماری روٹین میں استعمال ہوتی ہیں ہم اس سے اپنا علاج کر سکتے ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ ہاں ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کیا چیز ہم پہ ہے اور ہم اس کے لیے کیا چیز استعمال کر رہے ہیں, یعنی وہ چیز اس کے لیے سوٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پھر یہ ہے کہ آپ کو معالج کا سہارا لینا پڑتا ہے, آپ کو ایک مستند طبیب سے ملنا پڑتا ہے, آپ کو اس سے ڈسکس کرنی پڑتی ہے, آپ کو اس سے پوچھنا پڑتا ہے, اسے بتانا پڑتا ہے, پھر وہ آپ کو بتاتا ہے ہاں یہ فلاں فلاں آپ استعمال کریں, آپ دار چینی کھاتے ہیں کھا لیں, لیکن اس کی ایک مقدار ہے, آپ اس سے بڑھیں گے نہیں. تو چیز یہ ہے کہ کوشش یہی کریں کہ اگر جو بھی چیز آپ کو ملتی ہے, ہو سکتا ہے اگلا کوئی آپ کو بتا رہا ہے کوئی بات ہے کوئی چیز ہے
0: جی,
1: تو ہو سکتا ہے اس نے پتہ نہیں کتنی ریاضت کے بعد کتنی محنت کے بعد وہ چیز حاصل کی ہو جو وہ آپ کو دے رہا ہے,
0: بالکل. تو حکیم صاحب آپ کی بات کو بھی کنٹینیو رکھیں گے. کسی چاہنے والے کی کال بھی آ رہی ہے,
1: ضرور لیں کال.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی,
1: ایشو
0: چل رہا ہے,
1: ایشو چل رہا ابھی.
0: پھر سے ایک بار کال آ رہی ہے, ایک بار پھر کال لینے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جی جی جی, پروگرام صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی جی, پشتو بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
2: ہم کہاں سے بات کرتے ہیں؟
0: اچھا, حکیم صاحب سے آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی
2: ہم جانتے ہو, ہم ایف ایم ریڈیو پر سنتے ہیں.
0: اچھا, تو حکیم صاحب جو ہے حکمت کی باتیں کرتے ہیں, بڑی قیمتی قیمتی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ نے بھی کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے تو حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو پوچھ سکتے ہیں.
2: کال کرتا ہوں, ایک منٹ صبر کرو.
0: اچھا جی, حکیم صاحب بعض اوقات انسان سے اپنا مسئلہ بھی بھول جاتا ہے.
1: نہیں, مسئلہ نہیں بھول جاتا, دراصل وہ انہوں نے بات کی ہے کسی اور.
0: نہیں, اصل میں وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم پروگرام سنتے ہیں حکیم صاحب کا, ہم جانتے ہیں حکیم صاحب کو, اور ہمیں جو ہے نا اچھا لگتا ہے. اصل میں وہ میں سمجھ گیا کہ وہ جو ہے تعریف کرنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے کال کی.
1: چلیں, کوئی بات نہیں, یہ بھی ایک اظہار ہے,
0: اظہار ہے محبت کا.
1: بالکل
0: بالکل, ہر کسی کا اپنا انداز ہے.
1: بالکل اپنے انداز ہے. باقی
0: حکیم صاحب, طب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو یعنی کہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان سے جو علاج ہوتا ہے, کہتے ہیں ان کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا, وہ جسم کو جو ہے فائدہ دیتی ہیں لیکن نقصان نہیں دیتی. تو اتنی قیمتی چیز ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہم جو ہے انگریزی دوائیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
1: دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیسی جڑی بوٹیوں کا بھی نقصان ہوتا ہے.
0: اچھا جی,
1: آپ اس کے آپ کو اس کے فیل کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جیسے کچھ زہریلی ہیں, پہلے ان کے زہر کو ختم کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس حالت میں استعمال نہیں ہوتی, آپ اس کو بھونتے ہیں, اس کو بریاں کرتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد اس کو شامل کرتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے پھٹکری ہے, سفید پھٹکری ہے, آپ اس کو اس طرح کچا نہیں کھا سکتے, وہ آپ کی آنتوں میں جا کے نقصان دے گی. ٹھیک ہے, اب وہی پھٹکری ہے, اسے

0: حکیم صاحب، عرفان صاحب ہیں کلاچی سے،
1: جی
0: کہتے ہیں کہ یہ جو پاؤں میں جلن ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو پاؤں کے نیچے تلیاں ہیں یہ جلتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ تر دن کو چلتے ہیں، یہ اس کی وجہ ہے یا کوئی میدے کی وجہ سے؟ کس وجہ سے یہ میرے ساتھ اس طرح مسئلہ؟
1: دیکھیں، بعض اوقات میدے کی گرمی کی وجہ سے،
0: جی
1: بعض دفعہ شوگر کی وجہ سے،
0: اچھا
1: بعض دفعہ ہمارا یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ وجود میں کوئی چینج، اور اس میں اس کی ریزن بھی ہماری اپنی ہوتی ہے کہ ہماری خوراک. تو چیز یہ ہے کہ اب یہ یا تو دواخانے پہ آئیں تاکہ ان کی صحیح طریقے سے تشخیص ہو سکے،
0: جی.
1: یا پھر یہ پروگرام کے بعد میں کال کر سکتے ہیں تو اپنا ذرا تفصیل سے بتا سکتے ہیں،
0: جی.
1: تاکہ پھر اس کو سن کے تو میں ان کو کوئی بہتر مشورہ بھی دے سکوں، یا ان کو کوئی نسخہ، کوئی ٹوٹکا ایسا بتا سکوں کہ جو ان کے کام آ جائے.
0: ماشاءاللہ. حکیم صاحب، ہماری بہن ہے جو کہ یہ جو ہے پنیالہ سے،
1: جی.
0: ہیں، نام انہوں نے نہیں لکھا لیکن پنیالہ سے انہوں نے ہمیں میسج بھیجا ہے. کہتی ہیں کہ گھر میں جو ہے کچن کے اندر چوہوں نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے. حکیم صاحب، کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیں کہ ان چوہوں سے ہماری جو ہے نا جان چھوٹ جائے.
1: چوہوں سے جان چھوٹ جائے، اب پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے کچن کی یا اپنے گھر کی صفائی پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا.
0: بالکل.
1: اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ان کے ذریعے بھگا سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ دیسی ٹوٹکوں میں ہیں کچھ چیزیں، لیکن وہ بعض اوقات اتنی کارگر نہیں ہوتی، کیونکہ چوہے بھی جو ہیں یہ 14ویں صدی کے چوہے ہیں، یہ بہت زیادہ یہ پنجروں میں نہیں آتے، جال میں نہیں پھنستے.
0: بالکل.
1: اور آج کل تو بڑا جدید، وہ انہوں نے ایک پلیٹ ایسی بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر وہ چڑھ جائیں تو چپک جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کوئی تگڑا سا آ جائے چوہا تو وہ اس کو بھی ساتھ لے جاتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تو بہتر ہے کہ ویسے دیسیوں میں تو پارا وغیرہ ہی آتا ہے، اس کی آٹے میں گولی ڈال بنا کے تو وہ ڈالی جاتی ہے، کیونکہ پھر چوہا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا.
0: اچھا.
1: کیونکہ پارا وزنی ہوتا ہے، ہے تو وہ زہر ہی ایک قسم کا. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو بھاری ہو جاتا ہے چوہا، یعنی وزن اپنا ہلا نہیں سکتا. تو لیکن وہ اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے، کیونکہ پنساری ایسے دیتے نہیں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ آج کل مارکیٹ میں گولیاں ہیں، ہاں گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو پھر ان چیزوں کی ذرا احتیاط کریں، کیونکہ بچے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، وہ نقصان دیتی ہے. باقی ہاں اس پہ کوئی غور کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا دیسی نسخہ جو چوہوں کو بھگا سکے تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا اگلے پروگرام میں.
0: حکیم صاحب، کاشف خان ہیں ہمارے ساتھ ڈبرا سے، کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے شوگر ہے، اور میں جو ہے وہ شوگر کی میڈیسن بھی لے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا دل جو ہے میٹھی چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہے.
1: صحیح.
0: تو اور گھر والے کھانے بھی نہیں دیتے، تو جو ہے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ جو ہے میرا شوگر بھی کنٹرول رہے اور میں تھوڑی بہت میٹھی چیزیں بھی کھا سکوں.
1: ہاں دیکھیں کشیف صاحب، ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں رہ سکتی، تو کوشش یہ ہے کہ اور آپ ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں،
0: جی
1: تو آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے.
0: بالکل.
1: اور اس میں یہ ہے کہ آپ چینی کو تو بالکل استعمال نہیں کر سکتے، ہاں گڑ یا

0: جی ڈیئر ناظرین و سامعین، پروگرام صحت کے بعد مشکور احمد کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عادل سیال، اور میرے ساتھ موجود ہیں حکیم سید مشکور احمد صاحب. محمد نعیم صاحب حکیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کا میسج آپ نے پڑھا. تو یہ جو نعیم صاحب آپ کا مسئلہ ہے، یہ آن ایئر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. آپ کے مسئلے کو حکیم صاحب نے اچھی طرح پڑھا، اور حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ آپ انشاءاللہ صبح 8 بجے تشریف لے آئیں، یا 8 بجے سے 4 بجے کے درمیان کسی بھی وقت آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ تشریف لے آئیں. انشاءاللہ اس کا حل، جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے، اس کا حل 100% موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کے مسئلے کا حل نکالیں گے. حکیم صاحب، بے اولادی کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے بہت سے لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ حکمت کے اندر اس کا علاج کہاں تک ممکن ہے، جی، اور کتنے لوگ آج تک الحمدللہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں؟
1: اس کا علاج یونانی میڈیسن میں بالکل موجود ہے، جی، اور 100% ہے، کیونکہ اس کے کوئی آفٹر افیکٹس نہیں ہیں.
0: جی، دوسری سے بے اولادی پہ بھی بات کریں گے.
1: جی،
0: ایک کال بھی آ رہی ہے،
1: لے لیں،
0: لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، پروگرام صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی لائن پہ کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟
2: ہیلو، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی بھائی، کون کہاں سے؟
2: چال بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ احمد عدنان بات کر رہا ہوں.
0: ویلکم. جی ویلکم محمد عدنان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے.
2: ایک تو آپ کو سلام ہو رہا ہے، سب دونوں کو سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم.
2: بات یہ ہے، میں نے یہ پوچھنا تھا.
0: جی جی.
2: کہ بلڈ کے بارے میں، میں نے بلڈ دیا ہے نا کوئی مرتبہ، ابھی 2 ماہ ہو گئے ہیں کہ بلڈ دیا ہے، لیکن تھوڑی سی کمزوری یہ محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کیا مجھے استعمال کرنا چاہیے؟
0: اچھا، تاکہ
2: کمزوری بھی ختم ہو جائے نا.
0: جی جی.
2: اور کتنے ٹائم کے بعد دینا چاہیے ویسے؟
0: اچھا،
2: کتنا ٹائم ہوتا ہے نا؟
0: جی جی
2: جی.
0: بہت شکریہ محمد عدنان صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی بڑی مہربانی. جی حکیم صاحب، محمد عدنان تھے ٹانگ سٹی سے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو بلڈ دیا ہے، ڈونیٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے کافی ویکنیس محسوس ہو رہی ہے. اس ویکنیس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں بھی کوئی ہمیں بتائیں، اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ انسان کو کتنے ماہ کے بعد یا کتنے عرصے کے بعد بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے.
1: دیکھیں، اس میں تو یہ ہے کہ آدمی، اب وہ دینے والا جو ہے،
0: جی،
1: اس کی بھی صحت کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس کی باڈی، اس کا، اس میں خون کتنا ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے. بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو ہر مہینے بعد بھی دیتے ہیں، کچھ 3 مہینے بعد ہیں، کچھ 6 مہینے بعد ہیں، لیکن آپ کم از کم 3 سے 6 مہینے کے بعد آپ دے سکتے ہیں ایزیلی، تاکہ آپ میں بھی، کیونکہ خون دینا تو آسان ہے، لیکن جب خون پیدا ہوتا ہے یا بنتا ہے یا اسے بنانا ہے، اس میں پھر ٹائم درکار ہے. اس کے لیے ایک متوازن خوراک ہے، کچھ فروٹس ہیں، یعنی اپنے اس کو تیار کرنا ہے آپ نے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم جتنا آپ اس کو دے سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں، یہاں تک ہے خون کی پروڈکشن، کیونکہ خون میرا بڑھے بنے، اس کے لیے آپ موسمی فروٹ وہ بھی لے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ بکرے کی جو کلیجی ہوتی ہے،
0: جی جی،
1: اس کو آپ کالی مرچوں کے ساتھ ہلکا پھلکا بھون کے وہ بھی کھا سکتے ہیں.
0: جی
1: یہ خون پیدا کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ چکندر جو ہے، بڑا شلجم، وہ ایک لال سا آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لے کے اور اس کو آپ پیس کر کے تو بلینڈر میں ڈال لیں،
0: جی،
1: اور اس کا جوس تیار کریں، ٹھیک ہے، تھوڑا پانی ڈال لیں، تھوڑا سا معمولی سا کالا نمک ڈال لیں، تو اس کو آپ جب تیار کریں گے وہ آپ پینا شروع کریں تو آپ کا بلڈ بنے گا.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب. انار کے بارے میں بھی،
1: انار بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ترشی نہ ہو. دیکھیں اس کا بھی بتانے والے جو ہیں، جو فروٹ والے ہیں، وہ بھی بتا دیتے ہیں، بعض لوگ خود جو استعمال کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے. آپ انار کا جو اوپر تاج ہے، جو اس کا پھول ہے،
0: جی جی،
1: اگر وہ کھلا ہوا ہے پوری طرح،
0: اچھا،
1: جیسے کھلا وجہ سے وہ پتیاں کھل جاتی ہیں،
0: مکمل
1: کھل جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ انار جو ہے پورا پکا ہوا ہے، اندر سے وہ سرخ ہے، میٹھا ہے، ٹھیک ہے. اب جس کے اوپر سے پھول جو ہے وہ تھوڑا تنگ ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، پتیاں ایسے ہیں جیسے آپس میں چونچے سی بنی ملی ملنے کی ہو رہی ہیں، وہ انار کھٹا ہوگا، کچا ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ باہر سے انار کو دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میٹھا ہوگا، کیونکہ دکاندار جو ہے اس کو خود کو نہیں پتا بیچارے کو کہ اندر کیسا ہے. اگر وہ اس بارے میں پورا نالج رکھتا ہے تو پھر تو وہ آپ کو وہی چیز اٹھا کے دے گا کہ یار یہ پیس لیں، یہ میٹھا بھی ہے، پکا ہوا بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو خود بے خود کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ترش بھی آ سکتا ہے، لیکن ترش نہ ہو، میٹھا ہو. تو پھر حالانکہ انار جو ہے یہ جنت کا پھل ہے،
0: ماشاءاللہ.
1: اور کہتے ہیں کہ اس کے ہر جو ہے اس میں
0: ایک دانہ،
1: ہاں اس میں ہے،
0: بالکل
1: شفا بھی اس میں ہے، ٹھیک ہے نا. اب چیز یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے باڈی کو طاقت دیتا ہے، لیکن یہاں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معدے میں اگر تیزابیت ہے، گرمی ہے، تو پھر آپ اچھے سے اچھا بھی فروٹ کھا لیں
0: تو وہ فائدہ نہیں،
1: وہ فائدہ اس لیے نہیں دے گا کہ وہ فروٹ نے اپنی عادت سے مجبور ہو کے اس نے وجود کو طاقت دینی ہے. آپ کے وجود میں آ گئی تیزابیت ہے، گرمی ہے، وہ مزید بڑھے گی،
0: بالکل.
1: تو پھر وہ فروٹ جو ہے وہ آپ کو شاید اتنا فائدہ ہی نہ دے سکے. اس لحاظ سے بے شک سادی روٹی ہو لیکن آپ کا میدا ٹھیک ہو،
0: ٹھیک ہو تو وہ پھر
1: وہی سادی روٹی جو ہے وہ گھی کی تصور ہوگی، اور وہ آپ کو گھی کے برابر جو ہے وہ طاقت بھی دے گی.
0: یہ حکیم صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ تو بہت غریب ہے، دو ٹائم کی روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے لیکن بڑا سرخ اور تندرست ہے، ہم اتنی خوراکیں کھاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں لگ رہی. تو وہ آپ کی بات ہے کہ جب میتا پراپر کام نہیں کر رہا ہوگا تو جتنا بھی فروٹ کھا لیں وہ.
1: اور یہ حقیقت ہے کہ آج کل جو ہے یہ فی زمانہ جو چل رہا ہے
0: جی،
1: اس میں زیادہ تر جو نقصان ہو رہا ہے وہ میدے کا ہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ پانی صحیح نہیں ہے،
0: بالکل
1: خوراک صحیح نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب پراپر ٹھیک نہیں ملیں گی تو میدا تو آٹومیٹکلی خراب ہوگا. کچھ پھر ہماری زیادتی،
0: بالکل
1: ہم اسے خود اپنے ہاتھوں بھی خراب کرتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ بے شک سوکھی کھائیں لیکن اپنی بھوک رکھ کے اور اپنے میدے کی اپنے باڈی کی طبیعت کے مطابق. وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کی مثال ہے کہ ہانڈی کا منہ کھلا ہوئے تے اپنا دیکھنا چاہیے اپنے آپ نو. تو چیز یہ ہے کہ آپ اپنے میدے کو دیکھیں، آپ آگے پڑی ہوئی چیز کو نہ دیکھیں کہ یار بکرا ہے تو میں سارے کا سارے ہی کھاؤں.
0: وہ سرائکی میں بھی ایک کہاوت ہے کہ سونے دی چھری جری ہے کہ پیٹ اچ نہیں ماری، یعنی کہ آپ ہاتھ لگ گئی ہے کوئی کھانے کی چیزیں تو میدے کو تو تباہ نہیں کرنا نا اس کو اتنا.
1: اور یہاں عجیب ہے، بعض مریض بھی ایسے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم رات کو کوئی کھا پی نہ لیں، کھانا تو آلریڈی ہر بندہ کھاتا ہے، تھوڑا کھائے یا بہت کھائے، لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا بوجھ جو ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم نہ کھائیں تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. اب چیز یہ ہے کہ میدا تو آگے ہی بےچارا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ بس کر دو اب، تو آپ اس پہ اور بوجھ ڈال رہے ہیں.
0: بالکل حکیم صاحب، بالکل آپ کی جو باتیں ہیں بڑی اچھی ہیں اور ان سے جو ہے بہت ہی فائدہ ہمیں ہو رہا ہے. حکیم صاحب بات ہو رہی تھی، چلو محمد عرفان صاحب نے کہا کہ جو آپ نے نسخے بتائے اس سے خون تو بنے گا، کیا اس سے کمزوری بھی کنٹرول ختم ہو جائے گی؟ جیسے
1: جی اس کے ساتھ کمزوری بالکل آپ کا خون بنے گا، وہ آپ کے گوشت کو بنائے گا، گوشت کو طاقت دے گا، گوشت کے جو ٹیشوز ہیں وہ مضبوط ہوں گے، اس سے آپ کے اعصاب بہتر ہوں گے، طاقت آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو روٹین وائز خوراک ہے اس کو بھی مینج کرنا ہے، تو انشاءاللہ کمزوری بھی دور ہوگی.
0: ایک بھائی ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ تر چکر آتے ہیں، حکیم صاحب سے پوچھیں کہ میں کیا کروں تاکہ یہ چکر مجھے نہ آئے، ٹھہرے اچانک مجھے چکر آ جاتا ہے.
1: اب اس چکر آنے کی بے شمار وجوہات ہیں، اب انہوں نے اپنی عمر بھی نہیں لکھی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں سے ہوں. بہرحال اگر وہ سن رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذرا مل لیں
0: جی.
1: اصل وجوہات کا پتہ چلے کہ چکر کیوں آ رہے ہیں آپ کو، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کا وزن کتنا ہے
0: جی.
1: اس چیز کو مد نظر رکھ کے پھر جو انشاءاللہ مشورہ ہو دوں گا، یا اس کے لیے کوئی دوائی آپ کی تجویز کروں گا، یا آپ کو کوئی نسخہ یا کوئی ٹوٹکا ایسا بتاؤں گا تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے.
0: بالکل بالکل جی. جس سمعنا صحت جو ہے, اگر صحت ہے تو ہر چیز کرنے کو انسان کا دل کرتا ہے, لیکن اگر صحت نہیں ہے تو انسان بستر پہ پڑا رہتا ہے اور کچھ بھی اس کو کرنے کو دل نہیں کرتا. اکثر ہماری جو بہنیں ہیں, مائیں ہیں, وہ گھروں میں اس چیز پہ جھگڑا بھی حکیم صاحب اکثر ہوتا رہتا ہے کہ فلاں پڑی رہتی ہے اور وہ جو ہے گھر کے کام نہیں کرتی. حالانکہ کون کہتا ہے کہ میں گھر کے کام نہ کروں, لیکن بعض مرتبہ صحت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, سستی ہوتی ہے یا چکر آتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے یہ مسائل جنم لیتے ہیں. آپ ہماری ماؤں بہنوں کو صحت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے تاکہ وہ گھر کے کام جو ہے تندرستی کے ساتھ اور بھاگ دوڑ کے ساتھ کر سکیں؟
1: دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے بہنیں ہیں ہماری, یا والدہ ہیں یا بیٹیاں ہیں, اب چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی طرف توجہ کریں, ٹھیک ہے, وہ چیز استعمال کریں, بے شک وہ تھوڑی ہو لیکن ستھری ہو. دوسری یہ ہے کہ وہ آپ کے وجود کو طاقت دینے والی ہو, بے شک تھوڑی مقدار میں ہو لیکن موسم کے مطابق ہو. آپ دال بھی لے سکتی ہیں, سبزی بھی لے سکتی ہیں, گوشت بھی لے سکتی ہیں, آپ دودھ بھی لے سکتے ہیں, دہی بھی لے سکتے ہیں, پنیر بھی لے سکتے ہیں. موسم اللہ آپ کو توفیق دے, آپ فروٹ بھی کھا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے تھوڑا. بعض دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں وہ بعض دفعہ اس چیز کو لائٹلی نہیں لیتی ہیں, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نا, ہم نے لے بس ٹھیک ہے, روٹی کھا لی ہے نا
0: جی.
1: تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جسم ہمارا جو ہے اس کی ایک ڈیمانڈ ہے, وہ پورا کرنی پڑتی ہے. آپ فصل میں پانی کے ساتھ ساتھ کھادیں بھی ڈالتے ہیں تاکہ وہ گروتھ کرے, ان کو ایکسٹرا طاقت انرجی ملے. تو اسی طرح باڈی بھی ہے کہ آپ اس کو خالی روٹی دے رہے ہیں, سوکھی روٹی, آپ اس کے ساتھ ساتھ جو پروٹینز چاہیے وہ بھی دیں نا انہیں, جو وٹامنس چاہیے وہ بھی دیں, تاکہ وجود کو جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ تو کم از کم پوری ہو. تو پھر وجود آپ کا ساتھ دیتا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ میں نے کالی پتی کا کاوہ پی لیا یا میں نے رس کھا لیا, یہ چیز نہیں ہے.
0: بالکل حکیم صاحب, آسیہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ڈیرس میل خان سے, کہتی ہیں کہ ہماری زندگی بس روٹین بن گئی ہے کہ ہم نے جو ہے ڈیلی بلڈ پریشر کی گولیاں کھانی ہیں, تب ہی ہمارا بلڈ پریشر جو ہے کچھ کنٹرول رہتا ہے. حکیم صاحب, ہم مجھے اور میری جیسی اور جو بہنیں ہیں جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں رہے اور ہماری ان گولیوں سے جو ہے تقریباً جان چھوٹ جائے.
1: بالکل, بہن ہماری کی جان چھوٹ سکتی ہے, بلکہ اس کے علاوہ اور جو دوسری بہنیں اس مرض میں یا مائیں ہیں یا بیٹیاں ہیں یا بھائی ہیں کیونکہ یہ بلڈ پریشر تو ہر ایک کے ساتھ ہے.
0: بالکل, آج کل تو
1: خوراک ایسی ہے, پھر دوسرا سٹریس بہت ہے ماحول میں, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, تو اس کی وجہ سے ہر آدمی تقریباً بلڈ پریشر کا ہی مریض بنا ہوا ہے, کیونکہ ہم میں قوت برداشت نہیں ہے, ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو ان کے لیے تو میں اپنی بہن کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایسے دوائیں استعمال مت کریں, ورنہ آپ کنٹینیو جو ہے وہ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی باڈی پہ منفی اثرات بھی آتے ہیں. آپ گھر میں بے شک منگوا کے رکھیں, آپ خود چیک کریں, اگر آپ کا بی پی محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ ہے تو پھر آپ گولی لیں, یا پھر آپ یہ کر لیں کہ آپ پنساری سے چھوٹی چندن ملتی ہے, اس کو اسرول بھی کہتے ہیں, چھوٹی چندن بھی کہیں گے تو پنساری دے دیتے ہیں جی. وہ تقریباً کوئی 50 گرام کے قریب لے آئیں تھوڑی پہلے جی. اس کو لا کے بالکل پاؤڈر کر لیں, پتلی پتلی ڈنڈیاں سی بنی ہوتی ہیں, آپ اس کو لا کے بڑی پاؤڈر کر لیں, اور اس کا چھوٹے چمچ کا جو ہے چوتھا حصہ یا آدھے سے ذرا کم وہ آپ صبح نہار منہ لے لیا کریں. صبح نہار منہ اگر آپ کا دل متلی کرتا ہے, کیونکہ وہ تھوڑی کڑوی کڑواہٹ رکھتی ہے, تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ناشتہ کرنے کے بعد یعنی 8-9 بجے آپ نے ناشتہ کیا, تقریباً 10-11 بجے کے قریب آپ پانی کے ساتھ لے لیا کریں, تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ مستقل طور پہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رکھے گی. کچھ ایسا اسے کھانا پڑے گا لیکن وہ آپ کو کم از کم نقصان نہیں دے گی, آپ اس کے عادی نہیں بنیں گے, اور اس کے بعد آپ رفتہ رفتہ پھر اس کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں.
0: بالکل. جی معزز سامعین، آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں پروگرام صحت کے بات مشکور احمد کے ساتھ. حکیم سید مشکور احمد صاحب اسلام آباد والے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے مسائل سن رہے ہیں اور ان کے حوالے سے جو ہے آپ کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ اور بھی کوئی مسئلہ ہے اور آپ اس کا علاج کرانا چاہتے ہیں تو اور وہ بھی حکمت کے تھرو، یعنی کہ آپ جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو، تو آپ جو ہے الشفا دوا خانہ جو کہ شوال مارکیٹ کے اندر موجود ہے وہاں پر آپ تشریف لا کر اپنا جو ہے علاج کرا سکتے ہیں. حکیم صاحب عمران نیازی ہیں بکھر سے، کہتے ہیں کہ عادل سیال صاحب آپ کو اور حکیم صاحب کو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ساتھ میں یہ لکھتے ہیں کہ حکیم صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے. ہم جب بھی آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو ہم پین کاغذ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور حکیم صاحب کے بتائے ہوئے نسخوں پہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. اور ساتھ میں عمران نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال

لا كبرى لكني لا غرور دكت تكادارا لا كبرى لكني لا غرور دكت تكادارا لا كبرى لكني لا غرور دكت تكادارا تناسي بكورسي او زپز مكه تكادارا لا كبرى لكني لا غرور دكت تكادارا لکبرا لکینی لغرو ڈک ٹکا دارا تناسی پا کورسن یو زو پزمک ٹکا دارا منگتولو رز دا کانی ٹکو پس ڈک ناسیو یا منگتولو رز دا کانی ٹکو پس ڈک ناسیو زمونگ خوروزی دا لسا ٹکا ٹکا دارا منگتولو رز دا کانی ٹکو پس ڈک ناسیو زمونگ خوروزی دا لسا ٹکا ٹکا دارا مدل تچرتلن پپی خبر کے پر روزگار کا یا مدل تچرتلن پپی خبر کے پر روزگار کا زم رما چی زاوڑم لا اٹک ٹھیکا دارا مدل تچرتلن پپی خبر کے پر روزگار کا زم رما چی زاوڑم لا اٹک ٹھیکا دارا

او یبا زما یبا پرهیز لکه منصور داسی شم یبا زما یبا پرهیز لکه منصور داسی شم تک توکل پا کردگار کوی نو بسم الله او تو کا توکل پا کردگار کوی نو بسم الله ایر منن سی خول انتخاب دا برکی سی با اڈیر اڈیر منن سی خوش آلا شی برکی سی خول انتخاب مروڑی اڈیر اڈیر منن سی ہم دا سی برکی سی بون انتخاب رلا شی خاصی سلام خوش بھائی شزو ہم اور وہاں خوش بھائی رچ بتا تا ڈلے دلتا میو کس پتا مہین بولی سیو زبردست گمانے کڑے رے یہ دلتا میو کس پتا مہین بولی سیو زبردست گمانے کڑے دے خوش بھائی پلیز نن ہمیں سلام ورکا فریحان کرن ماہین میرال لیلا خیدری سیمان نیازوینا فریال صابیا دلان کی نواکار بختورا ہم اگول زیب برکی نیازوینا منال رس یا صدف ایک را باقی چونے فندیتا سلمینا ڈاکٹر سارمی سے اوکے خوری خوش آلہ شے گل بھائی جان آپ کو ڈیڈیکیٹ زپا غم کی پسندر خفاکیش یا زپا غم کی پسندر خفاکیش پا بازار کی پسولگر و خفاکیش زبا غم کی پسندر و خفاکیش پا بازار کی پسولگر و خفاکیش مخمخ را تا کنزل کوا خو خیر دی خو بس شاعتا پا خبر و خفاکیش دیر شا مخمخ را تا کنزل کوا نو خیر دی خو بس شاعتا پا خبر و خفاکیش پا والا کمی پا بدو ورس پیرزوی زال نازیات زبا ملگر و خفاکیش لائلہ خیدر دیر مننا خور خوشحالہ شیخ شلے اندخاب شلے پوٹری دیر مننا سی اس کو نہ پانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی لیکن کسی کو پا کر کو دینے سے کچھ باقی نہیں ہوتا السلام علیکم وعلیکم السلام سے بچے خوشی کیا وڑی کیا نسولی اور روزانہ پروگرام سے دیتا ویلکم یایو بھائی جانا نن خو شو تا بارہ بجے پورے وکا بھائی جانا یہ تو شو مشتا سم فند رکوی ہے نا وکا ڈینا منن چی پورے خوشحال سے بھائی جانا دا شیر اسپیشل تو تا پوریا پی سارا منال نیاب لیلا خدری تا ڈالے سے آج آسمان میں بڑا نور ہے چاند کو بھی خود پر غرور ہے ہم کس پر غرور کریں مرشد ہمارا تو چاند جیسا بھائی ہم بھائی بھی ہم سے دور ہے خین وکار خوری ڈیر منن سے خوش آلا شے قدر منن شے عزت منن شے دو میسج کول میو جہان منن سے السلام خوری ہان دی طرف نے یو شیر رپ جھڑو میسو سوزلا کڑو دشم رپ جھڑو میسو سوزلا کڑم ادشم وظیفہ میں مکمل کڑم ادشم او د پردی روڑی بالکل نخ پلیشی یا د پردی روڑی بالکل نخ پلیشی د سر سر دلانے میں سنگل کم ادیشم سمر زما خویندی دا شو اوری ټول تا مینی نا ډاکټر سلمینا خوری خان اور بلوی جناب سڑی مشی بھائی جی بھیا جی ویلکم بھیا چرنگی ورز دشان تیرسلا بھائی تو تا اوٹو لے فیندی تا میں سلمینا دیا ایڈس می خو ما گول دیر منن سے خوری خوشحال شی قدر منشی عزت منشی سرتور منشی اور زما خور سنگ دے سی اہم شاد سی پروگرام اور یو کنے سی سلام خوش بھائی سرنگی بھائی جان چپا سارا خوریا اینڈ آپ کے لیے لس رکوا کنی مڑکے گم لس رکوا کنی مڑکے گم دندخنو دریا میں خطا

اوکے جناب دا بتکی بتکی چشکاری دا سما دا جانان کو دل جی بالکل کال کے ولیشی پر 09635111488 میں بالکل کال کے ولیشی خاص سے رضا سے وہ نہ رضا سے وہ اکثر وہ کہنے سے وش خاص سے وش کہنے سے کہ بولے سے خوب تو زور ور کڑے کہنا وش خاص

اوکے للا جان میرے طرف سے ڈاکٹر سر امی سر دو اخو ریحان مہین وکر للا خیدری صاحب یکو دل کی گی خیر سے سلام مہین فرام ٹانک اوکے سی دیر مننا مہین خور خوش آلا شے اچھا یو کلر دیر اسرا دسر بہم خبری تر اوکو سی سوک دیر اسرا دکم سے ندی اوکے سی

السلام علیکم نزمان بھائی سید رمان میٹھن نیما تبیدی مامی نوارتا ڈالی وچ غمون خیر کا زما یارا سر گی دیتل دسمین اوخ کو ڈکی وینا کبا می یو ساحت حریش زما دی زما کی سر دی رد سریس کا روٹیشن سمی کے سور سمی گونا ولی دیزا دور لمبو تا ونی ومارے خیر من نسیر اوچے خوما گول کی بیسٹ فرینڈ فرحان کو ڈیڈیکیٹ آنکھوں کی چمک پلکوں کی شان ہو تو چہرے کی ہنسی لبوں کی مسکان ہو تو دھڑکتا ہے دھڑکتی ہی دل بس شامل کر نمت بہ عزت رکوے کینسی پدا خبر ہم نے کہ شنو کینسی نو تا سر بیا ملاقات کی شی بیا تا سر جکم نے کنا خبر طریقے شی طرح ہا گئی دین پر بات سم تو رکوے عزت چه چرت ہم مو سے خاد و سے آباد و سے خپلو نازمان و دعا گانو کی اسات ایسی بھائی بھائی چاٹا اینڈ لو یو آل تھینک ہم مو اس نے سر